Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Lepo pozdravljeni. Vokalna skupina Družina Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu slavi 50-letnico svojega uspešnega delovanja. Zdaj poje že četrta generacija. Prva generacija sta bila mama in ata Breznika, ki sta že pokojna. Zdaj je najstarejša druga generacija pevcev, njuni otroci Vikica, Andrej in Dani. Svojo modo je vpeljala že tretja generacija, vnuki iz četrte generacije pevcev Breznikov pa so vsi mladoletni, od 10 do 17 let, najmlajši pa so stari 2 po 5 let in eden, ki je star 3 leta in se že tudi vključuje zraven v prepevanje. Na začetku današnje akapele smo poslušali skladbo v njihovi izvedbi Po zelenem travniku, je po ljudskem motivu skostela, taka pomladna. Sledita Teče mi vodica, to je prekmurska, harmonija pa je plod Jožeta Leskovarja, našega Slovenjgračana, in Štirje fantje špilajo, poje Družina Breznik.

V današnji akapeli smo si privoščili ubrano petje Družine Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Skladbe sem ob njihovem slavju ob 50. jubileju izbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte, uživajte konec tedna in pa seveda kulturno ponudbo.

0: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Cetinske Konjice. Torej, jeseni leta 2022 so na pobočju Straniških brd ali Burka iskalci kovin odkrili večje število bronastih predmetov, katerih skupna teža naj bi znašala kar okrog 800 kg. Skupine najdb naj bi bile razpršene na več lokacijah. V juliju leta 2023 je manjši del najdenih predmetov, torej 262 kosov skupno težo skoraj 5 kg in nekaj fotografij, Koroški pokrajinski muzej prejel v donacijo. Te najdbe so bile v restauratorski delavnici najprej očiščene in konzervirane, v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti so bili tipološko in časovno opredeljeni. Na Inštitutu Jožef Štefan pa so analizirali njihovo kemijsko sestavo. Rezultati teh raziskav so bili predstavljeni v prispevku, objavljenem v Slovenski znanstveni reviji Arheološki vesnik v letošnji izdaji. Če vas zanima, je dostopna na spletni strani Inštituta za arheologijo. Pomembna okoliščina Straniškega zaklada je tudi, da je bilo leta 2021 odkrito domnevno gradišče ali utrjena naselbina na vzhodnem delu vrha Straniških brd s petimi krožnimi terasami. Naselbina je bila na podlagi redkih keramičnih odlomkov datirana v pozno bronasto ali starejšo železno dobo, torej v čas med letoma 1400 in 500 pred našim štetjem. Predmeti, ki smo jih prejeli, so bili nedvomno del depojev oziroma zakladnih najdb. To so skupine kovinskih predmetov, ki so jih ljudje v preteklosti skrili med skalovje ali zakopali v zemljo. Odlagali so jih iz različnih razlogov. Ali so želeli zaščititi bogastvo v času nevarnosti, ali so jih darovali bogovom in prednikom, ali pa so si tako delali zaloge kovine za kasnejše taljenje in ponovno uporabo. Lokacije teh depojev so bile pogosto zelo skrbno izbrane. Ležale so ob pomembnih poteh, mejah ali na posebnih obrednih mestih. Predmeti so v številnih primerih urejeno zloženi po vrstah, pogosto pa tudi ritualno zviti ali zlomljeni. In tako naj bi bilo tudi v primeru depojev Stranic.

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Pozdravljeni. Povedala vam bom zelo zanimivo zgodbo o zakladu stranic pri Zrečah, ki so pristale v Koroškem pokrajinskem muzeju in bo razstavljena v kulturnem domu Stranice med 26. majem in 3. junijem in potem kasneje še v knjižnici Slovenije.

Med predmeti, ki smo jih prejeli v muzej, so bili odlomki orožja, in sicer dva bodala, meč, sulična ost, sekire, morda tudi del čelade. Odlomki orodja, in sicer srpi, žage, noži, sekire, dleto, pa tudi deli posod, ter noše, med njimi narokvice oziroma zapesnice, okrasna plošča, diadem, ter nekaj kosov surovine, ingotov, ter prilitek in lužnico. Le redki teh predmetov so hranjeni v celoti. Na razstavi bodo predstavljeni le najbolje ohranjeni in najbolj izpovedni izmed teh predmetov. Po številu močno prevladujejo odlomki srpov, ki predstavljajo kar 2/3 vseh najdb, predanih v muzej. Pripadajo dvema vrstoma, gumbastim in jezičastoročajnim srpom. Večina pa jih je oblikovno podrobneje neopredeljivih. Srpi so bili uporabljeni kot žetveno orodje. Številni imajo sledove uporabe. Ob uporabi so se pogosto poškodovali in tako postali neuporabni, vendar njihova široka razprostranjenost in številnost v depojih iz bronaste dobe kažeta, da so bili lahko tudi oblika plačilnega sredstva. V depoju stranic poleg srpov izstopa tudi zelo nenavadna količina in raznolikost listov žag. Običajno so v sočasnih depojih zastopanja le z nekaj predmeti. Tukaj pa je bilo odkrito vsaj 44 kosov oziroma petina od vseh predmetov, predanih v muzej. Po večini so listi žag dvorezni. En primer pa predstavlja enorezno žago, tako imenovano žago lokarico. Oblike rezil in zaključkov so zelo raznolike. Žage so bile namenjene za obdelavo lesa, morda pa tudi kosti in roževine. Med predmeti straniškega depoja sta bila tudi dva dela posod. Posebej zanimiv je narebren ročaj, prepoznan na fotografiji, ki pripada vedru tipa kurt. Takšna vedra so zelo redka in veljajo za luksuzne predmete, ki pričajo o trgovskih povezavah med severno Italijo, Karpatsko kotlino in drugimi regijami. Med zanimivejše predmete sodijo tudi odlomki nakita. Predstavljeni so z deli narokvic, torej zapesnicam podoben nakit. En odlomek pripada narebreni trakasti narokvici, dva odlomka pa trakastim narokvicam z enojnim ali dvojnim spiralnim zaključkom in okrasom iz urevzov in utolčenih jamic. Edinstven je tudi odlomek bronastega traku z detaljno izrezanim urezanim okrasom, ki bi lahko bil del diadema, polkrožnega naglavnega okrasa, simbola časti, oblasti in dostojanstva. Med najdbami je bilo tudi najmanj 11 kosov ingotov, torej večjih kosov surove kovine, ki so bili namenjeni za teljenje in izdelavo bronastih predmetov. Z izjemo paličastega ingota imamo podatke o njih le na predani fotografiji.

0: Vsi predmeti so izdelani iz brona, ki je v bistvu zliti na bakra s primesmi kositra, aluminija, niklja in drugih. Kemijske analize deležev teh primesi so pokazale, da so bili za njihovo izdelavo uporabljeni drugi rudni viri kot pri sočasnih depojih v bližini, naprimer iz Hočkega Pohorja, Debelega vrha nad Pregradom. Ali pa so bili izdelani iz kovine, pridobljene z reciklažo starejših predmetov, iz drugačne rude. Ljudje so torej pri izdelavi predmetov uporabljali zelo raznovrstne vire brona in z njimi najbrž tudi trgovali. Časovno lahko predmete iz straniških zakladnih najdb opredelimo v čas med letoma 1300 in 800 pred našim štetjem. Sodijo časovni razpon od srednje in začetka mlajše bronaste dobe do konca žarno-grubičnega obdobja oziroma do začetka starejše železne dobe. Odkritje depojev na straniških brdih in bližnja gradišča kažejo, da so bile prehodne doline na območju Stranic in zgornje Dravinske doline pomembne kot komunikacijske in trgovske smeri že pred več kot 3000 leti, v času, ko je bil bron ena najdragocenejših dobrin v Evropi. V zaključku pa naj vas vljudno povabim na otvoritev razstave Skrivnosti zaklada Stranic, kjer bomo te najdbe predstavili, in v dvorani Kulturnega doma Stranice v torek 26. maja ob 5. uri popoldan, kjer bo vitrina s predmeti gostovala le dober teden. Hkrati bo na ogled tudi zbirka mineralov in fosilov Viljema Podgorška iz kamnolomna Stranice. Naslednji torek, 2. junija, ob 6. popoldan, bo tudi zelo zanimivo predavanje strokovnega sodelavca razstave dr. Bineta Krambergerja s naslovom Skrivnosti zaklada Stranic, arheološke raziskave novootkritih bronastodobnih najdb, kjer bodo natančneje predstavljene izjemne zakladne najdbe, arheološke in kemijske analize kovinskih predmetov ter pomen odkriti v širšem prostoru severovzhodne Slovenije in jugovzhodnih Alp v bronasti dobi. 3. junija se bo razstava preselila v knjižnico Slovenske Konjice, kjer bo gostovala do konca šolskega leta. V knjižnici pa bo 11. junija ob 7. zvečer ponovitev predavanja dr. Bineta Krambergerja. Se vidimo! Današnjo zgodbo sem vam predstavila Jožica Hrustelj-Hercigonja iz Koroškega pokrajinskega muzeja, in sem danes prvič v vlogi pripovedovalke muzejske zgodbe. Lep pozdrav.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sam što sem naredil, tak so mi priporijo povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, imam še par luknu gartljeno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162. Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
4: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
10: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenjgradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.

Počasi pravijo dan D. Ja, in prav bo prišlo kontrolo prometa oziroma hitrosti, ste namreč pravkar opazili na Poljani pri Štoparju. Torej, kontrola hitrosti na Poljani pri Štoparju. Varno pa želimo na vseh vaših poteh.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljeno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Sobotno dopodne z Barbarą Polutnik-Brusnik.
1: Dobro jutro in dobrodošli v sobotnem dopoldnevu 30. maja, ko v prvi uri našega druženja, kot običajno, preverimo vremensko napoved. Pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, na to preverimo, kdo se to jutro prebuje s koroškim radijem. In že bo čas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli.

Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinasta oblačnost. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo, s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. Petih je čez osmo, dobro jutro, vam vošči tudi Jakov Jezinovič. Ja, volim.

9:08 skok na naše ceste, kontrolo prometa ste na zadnje opozili na Poljani pri Štoparju, pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727, pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Edin Otopestner, no Dravograd pa bo danes v znamenju nogometa, več pa naš športni novinar Miha Čop.
1: Dravograd bo v soboto v znamenju nogometa. Na nogometnih zelenicah se bodo družili najmlajši nogometaši, članska ekipa pa bo odigrala srečanje pred zadnjega 21. kroga Habeko Superlige proti Brunšviku. Gre za derbi vodilne in drugovrščene ekipe prvenstva. Že dva kroga pred koncem je jasno, da bodo Dravograjčani osvojili naslov prvaka in se tako uvrstili v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Tekma se bo začela v 15:30 popovdne. Že dopoldne se bo začel prvi turnir Jake Biola za kategoriji do 6 in do 7 let, na katerem bo nastopilo kar 30 ekip. Jake Biola Brškone ni treba posebej predstavljati, saj gre za slovenskega reprezentanta, ki je del svoje nogometne poti odigral tudi v Dravogradu. Po koncu članske tekme bo sledila še slovesnost, na kateri bodo domači nogometaši prijeli pokal za naslov prvaka Habeko Superlige. Dravograjčani pa za piko na i pripravljajo še skupni ogled finala Lige prvakov med Paris Saint-Germainom in Arsenalom, ki se bo začel ob 18. uri. Prispevek sem pripravil Miha Čop.

20 je čez 8.21, sonce pa je danes ušlo ob 5.15. Zaide ob 20.43, kar pomeni, da bo dan dolg 15 ur in 28 minut. Naj prinese kaj lepega in dodajmo pred zadnjemu dnevu maja, kar lahko dobrega. Ja, kot rečeno, tam 8 jih še manjka do 8.30 v soboto 30. maja, dan pred majsko modro polno luno, tudi o tem kaj več v nadaljevanju.

0: srca.
1: Sonce iz srca in Natalija Vrboten. Čas pa za današnjo domačo vižo. V mozirskem segaju sprehajala so se v maju, prepevajo avseniki. In ker je ravno še maj, se podajmo v mozirje.

V Mazirskem gaju in Avsenik Itala je bila za našo Savinčanko, za našo Radiko, za našo Mozirčanko Evo in Gregorja, ki se ravno čez en teden poročita, pa še ena bo za njo.

0: Draga, poglej še to, fuksijo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi priporijo povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
0: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Še.
3: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov, smo mi.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
10: Relax.
11: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirat dopust.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
15: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: Randy Travis, Forever Endeavor, Amen. No, ena bolj zanimivih zgodb, recimo o njem ali pa pravzaprav dejstev je, da je po hudi možganski kapi leta 2013 skoraj izgubil sposobnost govora in petja. Zdravniki so mu takrat dali le približno 1% možnosti za preživetje. No, še bolj neverjetno pa je, da je zatem leta 2024 izdal novo pesem Where That Came From, čeprav zaradi posledic kapi ne more več normalno peti. Njegov dolgoletni producent je s pomočjo umetne inteligence obnovil njegov značilen glas iz starih posnetkov, tako da so oboževalci po več kot desetletju lahko ponovno slišali Randyjev prepoznavni bariton.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti star.

0: S Koroškim rádiem se prebúja.
1: To jutro se s Koroškim rádiem prebuja Matjaž Mrak, vsestranski glasbenik, med drugim dolgoletni član policijskega orkestra in pevec ansambla Štajerskih sedem, ki obeležuje 40 let delovanja. Kakšna so njegova sobotna jutra, kadar ga ne kličejo obveznosti, kaj se trenutno dogaja na njegovi ustvarjalni poti, ter koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, nam bo zaupal v naslednjih minutah. Matjaž, kakšna so tvoja taka prosta, sproščena sobotna jutra, kadar te ne kličejo obveznosti in budilka, imaš mogoče kakšne navade, običaje, rituale?
2: Zdaj zadnjih 5 let, ko nisem več v službi, imam popolnoma nove rituale. To pomeni spanje vsaj tam do 10:30, potem pa, odvisno če kaj, če je popoldne igranje, malo priprave, oprema, obleke in tako naprej, drugače pa nič posebnega. Sobota so za nas dopoldne.
1: Kaj pa zajtrka je? Zajtrk ob tako običajno obvezen del tvojega jutra. In kaj je tvoj priljubljen zajtrk, če zatrkuješ?
2: Se bom umil kar na sobotnega. Najraje jajca na oko, ampak na domači masti na cvirkih. To je to in z tega ne skrenem drugam.
1: Kaj pa se trenutno dogaja na tvoji ustvarjalni poti? Predvidevam, da je povezano z glasbo.
2: Ja, seveda je povezano z glasbo. 40 let sem na odrih, glede na EMŠO, pa je moja glasbena kariera nekje tik v zatonu, gre počasi v zatonu, ampak še vedno se držimo, še vedno nastopamo z nekimi skupinami in sem kar zadovoljen.
1: S katerimi skupinami? Mogoče katero izpostaviš, Matjaž?
2: Seveda, še vedno smo rahlo aktivni Štajerski 7, 40 let smo praznovali, v zadnjem času pa največ nastopam z Lahovim Borisom, prirejamo koncerte po Sloveniji Avsenikove glasbe, pa seveda s triom Roberta Smolnikarja, pa še eno tako zelo osebno intimno skupinico imamo akustično, ki se smo tudi že na Koroškem nastopali, pa še bomo, Joksi.
1: Kako si izbranjem, Matjaž? Po čem rad posežeš? Kaj si izbral kot predlog za naše poslušalce tokrat?
2: Jaz bom tako povedal. Jaz sem doma iz Vrhnike in če je človek iz Vrhnike, ne more drugega predlagati ali pa brati kot Ivana Cankarja. In to je to.
1: Koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, če ne bi bilo prav nobenih omejitev?
2: Povabil bi sokrajana, že pokojnega, žal tekstopisca čudovitih slovenskih popevk Dušana Velika Vrha. Njegove tekste so mi od nekdaj všeč, veliko pove in to je to. Njega bi povabil.
1: Za to jutro pa si izbral tudi pesem Kaj in pa morda zakaj bomo slišali po tvojem izboru.
2: To bo pa malo presenečenje. Jaz sem zaljubljen v slovensko popevko, še bolj pa v stare evergreen, temu reko 60-70 leta. In zadnji čas mi je zelo všeč na pesem legendarnega Perja Koma. Ima zelo lep naslov And I

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti. Pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
2: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljno.
1: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi in so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
2: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
1: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
3: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
12: Danes poteka na Titovem trgu v Velenju 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. V okviru dogodka se bodo predstavila tudi lokalna društva ter druge organizacije, ki sodelujejo pri nalogah zaščita, reševanja in pomoči v primeru naravnih ter drugih nesreč. Obiskovalci si boste lahko ogledali delo ekip prve pomoči, predstavitve društev in organizacij z področja zaščite in reševanja ter pobliže spoznali pomen hitrega in strokovnega ukrepanja ob nesrečah. Vabljeni v čim večjem številu. Razpis podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Zainteresirani se oglasite na Monterju ali pokličite na 2-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Elektrocelje DD. Nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Leše Vas med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dogovora o podaljšanju premirja med Združenimi državami in Iranom še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sklical krizni sestanek z najvišjimi svetovalci, po katerem pa ni bilo informacij o nadaljnih korakih. Trump ustraja, da Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja, zahteva odprtje hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter uničenje vseh min v tej ključni pomorski poti. Teheran pa medtem zatrjuje, da o jedrskem programu ne potekajo nikakršna pogajanja. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode. Pritožili so se na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zato so se odločili po razkritju, da je bil del glasovnic na sicer tajnem glasovanju označen. A sodniki menijo, da ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pa pravnih koristih pritožnikov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča kopičenje odpadkov, pravijo domačini. Grška statistika sicer pravi, da je državo lani obiskalo skoraj 38 milijonov turistov, oziroma 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev.
3: Ob 9. po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 0417277727. Sporočimo naprej, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo zvalov. Koroškega radija.
1: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik. Koroški radio.
3: Tri so čez deveto, dober dan in dobrodošli. Uri do desete in v sobotnem dopoldnevu na majskih valovih Koroškega radija. Ko uri, ki je pred nami, pogledamo v zgodovino današnjega datuma, 30. maj je na koledarju, še prej pa vaše glasbene želje. Že čez nekaj minut.

0: Edwin Flisser, Otroci morja, 7:07, pa prisluhnimo, kako bodo danes slišati vaše glasbene želje. Za Tadejo Kvatropirci obljubim ti. Kristina je v tem tednu praznovala, Mojca in Renata sta za njo izbrali Vladimirja Kočiša Zeca v skladbi Kako sem telu dovolijo, kot pravita za spomin na super stare čase. Romana je izbrala Heleno Blagne V stari konobi. Idi v Brasluče pošiljamo Andrejo Bočelija in Vivo Prlej. Oto in Marija Sprejeval sta danes izbrala Tomislava Braliča in Klapo Intrade Samo za tebe, za Darka, za uspešno okrevanje pa Stara lipa in Vili Resnik ter Klapa Semikanta. Prijetno poslušanje vsem.
1: Vaša glasbena želja.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Spravi, 30 let traja pot, ko ni minil niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah.
2: Kot član najbolj znanih in najbolj uspešnih svetovnih heavy metal bendov je prepotoval svet. In zdaj svojo jekleno dušo oziroma kovinsko srce poklanja delu kot ambasador stare železarne na Ravnah na Koroškem. Tilen Hudrap.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
6: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
5: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
6: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
5: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
8: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051-343-905.
12: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite 051-647-541.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
15: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 30. maj na današnji dan je bila v francoskem mestu Rouen na Grmadi zažgana Ivana Orleanska. Stara je bila komaj 19 let. Mlado kmečko dekle, ki je trdilo, da sliši božje glasove, je vodilo francosko vojsko do pomembnih zmag v stoletni vojni. Angleži so jo obsodili zaradi krivovjerstva in jo sežgali na Grmadi, a zgodba se tu ni končala. Četrt stoletja pozneje je bila sodba razveljavljena in leta 1920 je bila razglašena za svetnico. Danes Ivana Orleanska velja za eno najmočnejših simbolov poguma in vire. V avstro-ogrskem parlamentu je na današnji dan leta 1917 slovenski politik Anton Korošec prebral znamenito Majniško deklaracijo. Dokument je zahteval združitev vseh južnoslovanskih narodov v enotno politično skupnost znotraj Habsburške monarhije. Čeprav deklaracija ni bila uresničena v predlagani obliki, je postala pomemben korak na poti do nastanka prve skupne države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Mnogi zgodovinarji jo zato označujejo kot enega ključnih političnih dokumentov slovenskega naroda v 20. stoletju. Na današnji dan je leta 1971 proti Marsu poletela vesoljska sonda Mariner 9. Nihče je takrat ni slutil, da bo postala zgodovinska. Novembra istega leta je kot prvo plovilo v zgodovini uspešno stopila v orbito drugega planeta. Čeprav jo je ob prihodu pričakal ogromen peščen vihar, ki je zakril skoraj celoten Mars, je potrpežljivo čakala, da se je prah polegel. Nato je svetu razkrila osupljive podobe marsovskih vulkanov, kanjonov in posušenih strug rek. In prav Mariner 9 je močno spremenil naše razumevanje rdečega planeta in tlakoval pot vsem kasnejšim raziskovalnim misijam.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: ti si znala.
1: Ti si znala, Gregor Ravnik, ja, zobozdravnik, ki je postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev, pripravljena pa profesorica nemščine, ki je postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop in jazz pevk. Alenka Godec seveda, ki je leta 1988 na svojem prvem večjem glasbenem nastopu s skupino Kafe na festivalu Pop delavnica dosegla nekaj, kar pravzaprav do takrat ni uspelo še nikomor. Kot debitantka je osvojila nagrado strokovne žirije, nagrado občinstva in nagrado za najboljšega debitanta hkrati. To je bil tako močan začetek kariere, da je pesem Tvoja še danes ena najbolj prepoznavnih slovenskih popevk. Alenka pa je pozneje zbrala več deset festivalskih nagrad in ostala na vrhu slovenske glasbene scene več kot 35 let in za Alenko Godec ter skladbo Tvoja se bomo vrnili v leto 1988 na pop delavnico. Se še spomnite? Ja, mnogi se še rodili niste takrat. 14 še manjka do 10.

0: Draga, poglej še to, fuks, jo, kak lepo cveti, pa sem štos naredil, tak so mi pri porju povedli.
1: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kje na flanca, a mam še par luknu gartlino.
0: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli, pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
1: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača, od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
0: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
2: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
3: Če se že zapufaš, se zapufi za kaj zdravega.
4: Vzem kolo na obroke.
5: Enduro za doro furo.
3: Pa magari na puf.
2: Več na www.enduro.si.
6: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
8: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
9: in zbeži v poletje.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
16: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
17: Kulturni dom Slovengradec.
18: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni.

0: padli, je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se. Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votloveno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Ob 10. po Koroški okoli 22 stopinj, danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 14. 20 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 0417-727-727. Pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo zvalo v Koroškega radija.
3: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
5: 4 so čez 10, pred nami ura do 11. Sobota, vikend, maj, pomlad. Sonce naj prinese dan kaj lepega, kaj spodbudnega. Mi vam v nadaljevanju ponujamo odprto mejo s Petro Kozgnamo, še prej pa se podamo v deželo junakov.

0: Dežela junakov je največja dobrodelna zgodba pri nas, ki že desetletje povezuje Slovenijo, kar se je začelo kot pot Mihe Deželaka po Sloveniji za otroke iz socialno ogroženih družin, je danes preraslo v pravo gibanje dobrote, srčnosti in ljudi, ki znajo stopiti skupaj. Leto štafeto simbolično prevzema Cene Prevc, ki se je svojo ekipo podal na posebno pot po Sloveniji z enim ciljem: zbrati čim več sredstev, da bodo lahko tudi otroci, ki si počitnic ne morejo privoščiti, prvič videli morje in doživeli brezskrbne poletne dni. Dežela junakov ni samo akcija, ampak praznik dobrote, kjer pomagajo čisto vsi, ljudje ob cesti, poslušalci, navijači, donatorji in vsi, ki verjamejo, da lahko skupaj naredimo nekaj lepega, nekaj posebnega. Tudi ti lahko postaneš del zgodbe, pošli SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in pomagaj ustvarjati nepozabne trenutke za otroke, ki jih najbolj potrebujejo.
1: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koroška je izjemno inovativna regija, letos je bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti priznanji, izvesto v nadaljevanju.
1: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sem što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
3: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tek fajn raste, bi pa je še kina flanca, a mam še par luknu gartljeno.
2: Jo, jaz bi pa še en tegl imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, kot si ga tak dolgo želim.
3: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
2: Ja, v soboto grema, ko ta stari pori klobase kuha.
1: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
4: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi. Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
5: Mi smo za žur, daj se
4: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
6: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Koroška je danes bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 7 bronastih priznanj, ki jih je Koroška gospodarska zbornica podelila v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije. Na razpis se je odzvalo 29 podjetij, 3 šole in en samostojen inovator skupaj 22 prijavljenimi inovacijami. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik.
9: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vredno.
8: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli Utek Sol D.O.O., Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Slovengradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex D.O.O., Urankar D.O.O., Janza Jamšek, Gramer Automotiv Slovenija D.O.O., Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil D.O.O. Srebrna priznanja so prejeli TAB D.D., Šolski center Slovengradec, Gimnazija, SIM 83, Simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Janza Jamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli Si Ravne Systems DOO, Si Storitve DOO, Si Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, Kosi DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotimržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In 4 od teh zlatih inovacij so se uvrstili uvrstile tudi na nacionalni nivo.
9: Ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici, usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks, seveda je še vedno industrija primat, ampak kar dve inovaciji na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa dva kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, krati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarijo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
10: Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Sodelujejo tekmovalci iz 5 držav – Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
11: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, saj dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz 5 držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmarjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
10: Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije Saša Grže iz Velike Britanije, Ivana Godec Vinceković, Hrvaška in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
11: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. Bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo in mislim, da je tudi en ključ do našega uspeha, da že 15. leto zaporedoma izvajamo to tekmovanje, koroško, mednarodno koroško plavesko tekmovanje.
10: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od 1. do 10. kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
11: Ja, na našem klavirskem tekmovanju nastopajo tudi ali pa tekmujejo tudi učenci glasbene šole Radlje ob Dravi, kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli in v solo kategoriji tekmujejo 3 učenci, potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar 2 skupini takih otrok in zelo smo veseli, kajti te glih ravno z našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
10: Zaključni koncert prvo nagrajence v ponedeljek popoldne je odprt za širšo javnost. Celotno 4-dnevno dogajanje se odvija v prostorih Radeljske glasbene šole. Ajda Prislan.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
13: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
13: Dankühen Dravograd.
0: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj.
14: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
15: Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
16: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o 35-letnici edine javne dvojezične ljudske šole v Celovcu, novem vodstvu in izzivih slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije ter festivalu Suha 12. in 13. junija v Dravogradu in Bliberku.

0: Na dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu so praznovali 35-letnico obstoja. Pripravili so prireditev z naslovom 35 let v cirkusu jezikov, v programu pa je sodelovala celotna šola. Gre za edino javno dvojezično ljudsko šolo v Celovcu. Ker leži izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva, njena ustanovitev ni bila samoumevna, temveč je nastala na pobudo staršev in so se morali za njo boriti skoraj desetletje. O njeni ustanovitvi je odločalo avstrijsko ustavno sodišče. Pouk izmenično poteka v nemškem in slovenskem jeziku, torej teden dni v slovenščini in teden dni v nemščini. Zaradi različnega znanja slovenščine je to za učitelje velik izziv, je povedal ravnatelj Eduard Oraže.
1: Ja, jaz imam občutek, sploh zdaj v prvem na primerih zelo veliko zna slovensko. Jaz sem začel tu na šoli 2003 in imam občutek, da je zdaj več slovensko govorečih otrok kot tedaj. In tisti, ki že prej grejo dvojezične vrtce, to imamo zelo dobre izkušnje, ker najmanj pač vejo, o čem govorimo. Oni so se naučili, da tudi pasivno razumejo, kaj je treba narediti in potem pač skušamo jih uvesti v to aktivno uporabo slovenščine.
0: Da imajo Slovenci, ki živijo v Celovcu in seveda tudi koroški Slovenci možnost vpisati otroka v javno dvojezično ljudsko šolo, tudi v koroški prestolnici je velikega pomena, še pove Oraže.
1: Ja, tukaj pri nas pravijo, da je Celovec največja slovenska vas tu na Koroškem. Ne? To se pravi, je kar par tisoč koroških Slovencov, potem pa jih je kar dost tudi Slovencov iz Slovenije, ki tu delajo in ki potem tudi v našo šolo pošiljajo otroke. Ne? To se pravi, jaz mislim, da je to v Celovcu zelo važno, da je taka ponudba in imam tudi občutek, da se ogromno naučijo.
0: Šolo obiskuje okoli 100 otrok, številni torej tudi iz Slovenije.

0: Slovenski spored avstrijske radiotelevizije je zelo pomemben za obveščenost slovenske narodne skupnosti. Poleg Radia Agora ustvarja radijski program in pa tudi televizijsko oddajo Dobrodan Koroška v slovenskem jeziku. Pred kratkim se je upokojil dolgoletni odgovorni urednik slovenskega sporeda Marjan Velik, nasledil pa ga je novinar Aleksander Mak. Pred kakšnimi izzivi je slovenski spored ORF-a, pokriva namreč vse tri koroške doline in vsa področja dogajanja med slovensko narodno skupnostjo, o tem v pogovoru z novim odgovornim urednikom Aleksandrom Makom.
1: Mnogo je dobrega, to se kako hočemo obdržati. Je pa čisto gotovo kar več programskih vsebin, ki jih hočemo unesti, predvsem na radiju, pa tudi na televiziji, nekaj zelo konkretnih, ker je programska schema naša leže nekaj let precej enaka in menim, da je potrebna neke prevetritve, osvežitve, da jo napolnimo z novimi programskimi vsebinami. En tak primer je recimo jezikovni kotiček, ker imamo ja tudi neko jezikovno poslanstvo, ne samo da poskrbimo za razvedrilo in za informacijo, temveč tudi neko jezikovno poslanstvo, ljudi nas ja posnemajo. In jezikovni kotiček, pol en koroški kviz, recimo s tem bi radi začeli jeseni. To so ene take vsebine, ki po eni strani so poučne, hkrati pa imajo recimo pri tem koroškem kvizu tudi naši poslušalci možnost, da nekaj dobijo. In to je tudi naša želja, naš cilj, da jih vežemo, našo publiko.
0: Kakšen pa je danes položaj slovenskega sporeda, avstrijske radiotelevizije, koliko imate zaposlenih in koliko ur radijskega in seveda tudi televizijskega programa ustvarite?
1: Slovenski spored ORF ustvarja 8 ur dnevnega radijskega programa na zasebni frekvenci Svobodnega radija Agora. Vrhu tega imamo, ja, nažalost, samo 2 uri na deželni frekvenci, ob nedeljah zjutraj ta dvojezična oddaja med 6 in 7 uro in ob sredah zvečer, ko imamo tudi eno oddajno uro na deželni frekvenci. Vrhu tega imamo 30 minut televizijskega magazina na teden. Ta segment so nekoliko razširili, se ponovem imajo še 2 manjšinska formata, vse avstrijsko in tudi tam vrtijo naše prispevke, vendar je treba te potem seveda sinhronizirati v nemščino. In spletna stran pa menim, da je daleč najbolj aktualna od vseh teh manjšinskih portalov v Avstriji in mislim, da po številkah, da smo najbolj brana spletna stran tudi v slovenske narodne skupnosti.
0: Koliko imate zaposlenih?
1: Zaposlenih imamo, to ima čudno zveni, 12,25 človeka se ne da nekako razkosati, ampak zdaj gledam, glede na polno zaposlitev, se pravi 100%, ker imamo nekaj ljudi, ki imajo polovično zaposlitev, eni celo manj, potem imamo honorarne, se pravi stalne proste sodelavce. Skupno jih je 22. Če bi pa to zdaj strnil v število polno zaposlenih, je pa to malo več kot 12.
0: Vse posod se vrčuje tudi v javnih medijih. Kako to vpliva na vas, na vaš program?
1: Mi tega toliko ne čutimo. Seveda poskušamo potem z nekimi manjšimi popravki si prihraniti ob koncu tedna kakega honorarca, da recimo kak redno zaposleni dobi med tednom 2 dni prosto in potem tisti moderira 2 vikendski oddaj. To so bolj kot ne, pa seveda, da gledamo, da še recimo po letnem času dobimo kakšno produkcijo od zunaj, nekaj čisto preprosto povedano bolj poceni, ko pač v poletnem času manjka polovica osebja in ne moš tako enostavno napolniti oddaj. To so naši potencijali, to so naše možnosti, kako lahko varčujemo, lahko pa tudi rečem, da ne razmetavamo, da zelo skrbno delamo neke načrte za tedne vnaprej, da ni tu, da probamo čim več uskladiti. Zdaj, z nekim praktičnim primerom, če gre zdaj eden na teren snemati za televizijo, ta seveda prinese tudi izjave, intervjuje za radio in tako naprej, da ni tako, da bi to pokrivala dva človeka.
0: Kaj vaš program danes pomeni za ta ne le manjšinski prostor, torej za manjšino, temveč tudi širši koroški prostor, dvojezičen tudi navzven, da je ta dvojezičnost vidna in tudi slišna?
1: Mislim, da smo to začutili v zadnjih 15-20 letih vsi, da se ozračje zrahljalo, izboljšalo. Je zanimivo, da zmeraj spet srečam kake ljudi, ki niti niso slovensko govoreči, pa tudi ljudi iz Slovenije, recimo z Jezerskega, pa tudi tle z Kranjskega območja, ko jih slišim potem praviti, da nas poslušajo. To je seveda nekaj zelo lepega, ker vem, koliko radijskih postaj ima Slovenija, da so potem še ljudje, ki nas poslušajo, to mi je zelo všeč. In ena taka večna tema, kjer pa je treba tudi jasno povedati, so pa podnapisi za televizijsko oddajo. A ne? In mi a priori nismo proti podnapisom, ni pa absolutno varianta, da bi v tisti oddaji, ki se predvaja na televiziji, bili že podnapisi. Lahko jih priklopijo preko teleteksta, to je danes tehnično izvedljivo, da bi pa skozi oddajo že bili nemški podnapisi, temu pa tudi jaz osebno nasprotujem, ker je to pol ure v enem tednu. Za manjšino, program o manjšini za manjšino.

0: In še pogled na kulturno področje. Na Suhi in v Dravogradu se pripravljajo na 33. festival Suha, ki bo potekal petek 12. junija ob 20. uri v cerkvi svetega Vida v Dravogradu in v soboto 13. junija ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. O programu letošnjega festivala je član okteta Suha Joke Logar povedal.
1: Letos imamo spet izbrane skupine iz Evrope, in sicer bo prišla iz Nemčije, iz Hanobra, bo prišla moška skupina Vokal Dente, ki se predvsem ukvarjajo z sodobno vokalno glasbo od 20. let prejšnjega stoletja pa do danes. In njihova posebnost je, da pač brez ozvočenja, brez mikrofonov ustvarijo čudovito koncertno vzdušje. Druga skupina gostov bo pa prišla iz tokrat iz Moldavije. Morda je znano, da je občina Suha lani sklenila posebno sodelovanje z mestom z občino v Moldaviji in mi bomo pa to sodelovanje, to obratenje okrepili s tem, pa podprli s tem, da smo povabili to moldavsko skupino. To je ženska skupina, kantabile se imenujejo, ki bojo ne samo s odličnim petjem očarale publiko.
0: Nastopila bosta tudi gostitelja festivala, obeta se zanimiv spremljevalni program.
1: No, seveda pa tudi gostitelja, oktet Suha, ki svojim širokim repertoarjem vsako leto še tudi poskrbi za posebna presenečenja in pa seveda, kot so predvidite, tudi Dravograjski sekstet. Morda še omenim to, da bo v Dravogradu tudi letos pozdravila ženska vokalna skupina Lipa. Goste v Tahoncu pri Božjem grobu v Pliberku bo pa to naredila pevsko-instrumentalna skupina, kot je v prejšnjih let.

0: jer sve si blizu.
1: S festivalom Suha pa tudi zaključujemo današnjo Odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
2: Podcast Koroškega radija.
3: Kako uspešno je predelal kolaps na odru sredi Nemčije v podcastu Tilena Hudrapa.
4: Zelo težko je bilo, ne? Zelo malo spanja, zelo premalo počitka nasploh, premalo cajta za šport in ostale aktivnosti, ki jih drugače delam. In mislim, da je glih v tem letu, 2015-2016, se začelo to, kar sem pol konc leta 2022 tudi doživel. Ne? Torej popolni burnout, v bistvu odpoved vseh telesnih funkcij in vse možno. Glih zaradi teh naporov, ki so trajali leta in leta in leta in leta.
2: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Draga, poglej še to fuksijo, kak lepo cveti, pa sam što sem naredil, tak so mi pri porju povedli.
7: Ma, pa res je čudovita. Ma, če tak fajn raste, bi pa je še kena flanca, a mam še par luknu gartljeno.
6: Jo, jaz bi pa še en tegel imel na terasi, so glih nove dobli. Pa eno drevo za senco, ko si ga tak dolgo želim.
7: Zdaj pa mrmajec, zdaj se splača. Od petka do ponedeljka imajo veliko razprodajo na čist vse.
6: Ja, v soboto grema, ko ta stari Pori klobase kuha.
8: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše. Še. Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
11: Če ne znaš z denarjem, tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Ambejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
17: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenajo tudi več kot 100 km od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s strelivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za res sen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa med tem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
15: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
19: Ob 11. po Koroški okoli 24 stopinj, danes bo sprva večinoma jasno. Sredi dneva in popoldne se bo predvsem več kot prenaste oblačnosti pojavilo po državi, v notranjosti Slovenije pa lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kapasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
19: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
22: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
19: In pred nami ura do 12. v sobotnem zaenkrat še do poldnevu na valovih Koroškega radija o poletnih modnih trendih, brezčasnih kosih oblačil ter o tem, kako biti modno samozavesten brez slepega sledenja smernicam, smo se pogovarjali z modno stilistko Evo Ravlan. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete čez nekaj minut. No, motociklist in domačin Toni Mulec je letos že osvojil zmago na Rallyju Dakar v razredu Rally 2, pa nadaljuje izvrstno sezono v svetovnem prvenstvu Rally Raida. Odličen je bil tudi na argentinski preizkušnji San Juan San Rafael. Tudi o tem v nadaljevanju.

Avia Band, ljubiš, sovražiš. 11 je čez 11. No, katere pa bodo barve, ki bodo letos zaznamovale poletno garderobo? Kateri kroji so najbolj hvaležni za različne postave? In kako ostati urejen, eleganten ter hkrati sproščen tudi v najbolj vročih dneh? Kje pri izbiri oblačil pogosto naredimo napake in kako najti slog, ki poudari naše prednosti? O poletnih modnih trendih, brezčasnih kosih oblačil ter o tem,

0: kako biti modno samozavesten brez slepega sledenja smernicam, smo se pogovarjali z modno stilistko Evo Ravlan.
1: Eva, poletje je pred vrati in ko govorimo o oblačenju, je to čas lahkotnosti, baru in nekoliko drznejših modnih kombinacij tudi. Kateri trendi bodo letos najbolj zaznamovali poletno oblačenje?
2: Trendi, ki se pojavljajo v trgovinah, ponavadi res kmalo dobijo svoje posnemovalce, ker trend je pač poplava novih idej, barv, krojev, vzorcev. Seveda nam je to všeč, ker je pač privlačno, pa skuša zamenjati to, kar je staro, kar je zdaj že bilo. Zdaj pa kako naj tisto, kar bo res naše, osebno, to pa je zdaj druga stvar, ker mi potrebujemo neko sito spoznanje samega sebe, videti svoje prednosti, svoje tako imenovane, bom rekla, slabosti in biti najprej sam sabo zadovoljen. Potem pa si lahko zgradiš tisti svoj slog, slog oblačenja, na kateri so radi namreč opaženi, konzervativni, športni, to je tisto, kar si želimo.
1: Ljubitelji katerih barv pa bodo to poletje prišli na svoj račun?
2: Letos je ogromno bele barve, kar je čez poletje sicer zelo, zelo dobrodošlo, še vedno pa je tudi zelena, modra. Vidimo tudi rumeno, celo oranžno, mislim, da bolj proti koncu poletja pa tudi že toplejšo rdečo. Jaz pa vedno svetujem strankam, da pač slepo ne sledimo neki barvni paleti, ki je zdaj le na trgu, ampak da si res pogledajo, kakšen ten imajo, kakšno kožo, kakšne lase, kak obraz in potem si svojo garderobo na to prilagodijo, ker takrat bodo mi imeli v omari manj oblačil, ampak bolj prilagojene, dalo se bo fino kombinirati, tako da to nekako svetujem.
1: No, v poletni vročini je včasih kar izziv, kako biti urejen, pa eleganten in hkrati sproščen in se fajn počutiti. Kateri kroji pa materiali recimo so najbolj hvaležni za različne priložnosti, različne postave, za vroče poletje?
2: Moj predlog je obleka. To tak zelo, zelo rada tudi predlagam svojim strankam. Kroj seveda, tako kot sem že prej rekla, prilagojen svojemu tipu, svoji postavi, svojemu slogu. Tako da se nekako vitki bi predlagala naborke, rezane, prečne linije, malo bolj okrogli in pač seveda predlagamo pa vzdolžne linije, malo temnejše barve ali pa plastenje. Pač v vsakem primeru bi jaz izbrala naravne materiale, jih tudi predlagam, ohlapnejše kroje, ampak seveda z jasno obliko, tako da postavo lepo oprimejo in jo poudarijo.
1: Pri čem ženske najpogosteje naredimo napako, ko gre za oblačenje, kroje, barve, kombiniranje?
2: Največje napake so impulzivni nakupi, to lahko dan kar klicaj. Vedno moramo imeti v glavi svojo omaro. Še boljše je res tisto premišljeno nakupovanje, tako da ne vem, imamo nakupovalni listek za kuhinjo, tako tudi za svojo omaro, takrat ne bo prišlo do napak, ker barno nam nekaj ne odgovarja. Če pa zbiramo po kar imamo v omari in dopolnjujemo, pa nam bo res se lepo dopolnilo in bo krasen stil. Mogoče dan današnji čas deluje, da se da zelo, zelo hitro nakupiti in enkratno, super, takoj, klik, klik, ampak jaz mislim, da je boljše premišljeno, malenkost bolj počasi z nekim nalaganjem oblačil in potem bomo zadovoljni dlje časa.
1: Torej, zdaj govoriva o letošnjih trendih, kakšen nasvet pa bi dala nekomu, ki si želi izgledati urejeno, modno in samozavestno, ne da bi moral slepo slediti modnim smernicam. Rekla si že sicer prej, naj vsak posluša najprej sebe.
2: Ravno to, ne sledi slepo modnim smernicam. Najprej spoznaj sebe, si počasi dokupuj izdelke, ko bojo dopolnjevali in ne samo polnili omare. Da se sliši dolgočasno, ampak je daleč od tega. Izberi pravo velikost, lepo izdelan kos, dobre materiale, prilagodi različnim dogodkom, to pa mi je tudi všeč, da dejansko res ni čisto vsaka stvar za vse.
1: In ob koncu, kateri so tisti kosi oblačil, ki so brezčasni, vedno modni, ter z njimi ne moremo zgrešiti, seveda ob upoštevanju, da se oblečemo priložnosti primerno?
2: Brezčasni kosi so večni, torej za žensko vsekakor kostim, za moškega pa dobra obleka. Barve neutralne, črna, bež, torej kamelja, temnomodra, za žensko tudi rdeča. Potem potrebujete plašč ali trenčkot, Najboljše je pa nalagati na tak način. Hlače plus bluza, hlače plus srajca, ženska obleka, kostim, hlače, krilo, plašč. Na tak način si dopolnjuješ in potem dodajaš še dodatke, pas, torbice. Na tak način dejansko res narediš eno skladno omaro.

0: V tem času pri Ajokopeli ste že poskusili gozdno oziroma preizkusili gozdno. Predstavljamo vam gozdno terapevtko čez dobri dve minuti.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si. Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051-343-905.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Valentina Zupančič je zagovornica zdravega in naravnega življenjskega sloga. Delo z ljudmi zanjo ni le poklic, temveč je predstavlja pomemben smisel v življenju. Zato se je po srednji zdravstveni šoli odločila za študij psihosocialnega svetovanja. Zanimajo jo celostni pristopi k dobremu počutju. Valentina Zupančič.
8: Ker mene celostni pristopi k dobremu počutju zanimajo in se mi zdi to tudi edini pravi način, sem v bistvu že v času študija začela razmišljati, kako bi lahko to področje svetovanja in narave prepletla v nek tak podporen proces razbremenitve za posameznika. Na tej osnovi danes pod imenom Medrevesi razvijam storitve ekoterapije, ki združujejo psihološko podporo, gibanje in naravo na zelo podporen način za duševno zdravje.
7: Narava oziroma gost je že od nekdaj pritegnil. Tam zelo rada preživlja svoj prosti čas. Med drugim je opravila izobraževanje za izvajalko gozdne terapije. Vas zanima, kako izgleda gozdna kopel?
8: Gozdna kopel v bistvu temelji na zavestnem, počasnem doživljanju narave z našimi čutili. Spodbuja umiritev živčnega sistema in s tem regeneracijo celotnega organizma. Zadeva je v bistvu čist merljiva in tudi znanstveno dokazana. V tujini je to že zelo taka priznana stvar. Ponavadi to poteka v manjših skupinah, tam do 10 ljudi in v bistvu imamo različne take vaje oziroma rečemo mi povabila, kjer udeleženca čim bolj želimo povezati z gozdom in nekako krepiti ta odnos med njim in naravo. Ta celotna ideja čist izhaja iz mene, nekako sem hodila ta svoj študij svetovanja in narave povezati in v bistvu nekako ker izhaja to tako iz mene, sem hodila ljudem ponuditi neko podobno izkušnjo. No. Ko sem v naravi, se počutim super, v bistvu tam sem tudi najraje, rada preživljam čas, počutim se prijetno, sprejeto, rada imam te barve, vzorce, zvoke in se mi zdi, da je to nekaj tako osnovnega in prvinskega za vse ljudi in da bi mogli večjim večjem število obiskati naravo.
7: Valentina poudarja, da je pomembno biti v naravi zavesten, to pomeni, da ne hitimo čez travnike ali gost, ampak da smo v prihoji čim bolj čuječi. Idejo za svoje podjetje med drevesi, celostna podpora duševnemu zdravju, je razvila v okviru programa Ponina RRA Koroška. Prispevek sem pripravila Jasmina Detela.
3: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Jasno bo, popoldne bo več, ko prinaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet po koroških cestah poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

Sinka, Aleluja in doktor Alban, dobrih 20 pred 12. Pa se oziramo v nebo. Danes okoli 12. ure bodo nad reko Dravo piloti z letali Air Tractor izvajali redno vajo, tako da razloga za preplah ni. Gre za načrtno usposabljanje posadk, takšne vaje so ključne, da so piloti in ekipe pripravljeni, ko gre za res ob požarih, naravnih nesrečah in drugih intervencijah, kjer šteje vsaka minuta. Danes vaja, jutri morda pomoč tam, kjer bo najbolj potrebna.

na poti i na delu. Koroški radio, ritem Koroške.

The Girl from Yesterday, zasedba Eagles in 15 še manjka do 12. Motociklist in domačin Toni Mulec, ki je letos že osvojil zmago na Rallyju Dakar v razredu Rally 2, nadaljuje izvrstno sezono v svetovnem prvenstvu Rally Rejda. Na argentinski preizkušnji San Juan San Rafael je osvojil tretje mesto v razredu Rally 2 in potrdil, da sodi med najboljše netovarniške dirkače na svetu. V izredno zahtevnih razmerah, kjer so tekmovalce spremljali mraz, visoke nadmorske višine in zahtevna navigacija, je Mulec vozil zelo zanesljivo ter v zadnji etapi dosegel drugo mesto. Slovenski motociklist ostaja v boju za sam vrh svetovnega prvenstva. Naslednji veliki izziv pa ga čaka jeseni v Maroku. Toni Mulec, čestitke, in dodajamo še pesem, ki jo ima Toni rad. Če si dober, si norcu podoben, pravijo Miran Rudan in Pop Design.

0: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
1: Kaj zame želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov, smo mi.
3: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko. Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki, ob 21. uri pa zabava s Stilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v sredo 3. junija ob 16. v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: Sobotno dopoledne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Novo na Ravnah. Center IMM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite immvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šmap. ZDA zaveznice v NATO znova pozivajo k povečanju izdatkov za obrambo. Ameriški obrambni minister je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO spet opozoril, da bodo v nasprotnem primeru deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja ZDA. Poudaril je, da nekatere članice NATO sicer že dohitevajo cilje. Članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, a je več držav opozorilo, da bodo cilj težko dosegle. Zadnje dni je bila tarča kritik tudi Slovenija. Združeni narodi so na seznam držav in skupin odgovornih za spolno nasilje v oboroženih konfliktih uvrstili tudi Izrael in Rusijo. V novem poročilu navajajo številne primere posilstev, spolnega mučenja in drugih oblik zlorab nad zaporniki ter civilisti. Preiskovalci so med letoma 2023 in 2025 potrdili 31 primerov spolnega nasilja nad palestinci v Gazi in Zahodnem bregu, medtem ko so v Ukrajini dokumentirali več kot 300 primerov zlorab, ki jih pripisujejo ruskim silam. Večina žrtev v ruskih zaporih so bili moški. Tako Izrael kot Rusija obtožbe zavračata. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti udarila za laskav naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, Parižani pa bodo branili svoje slavje iz lanske sezone.
0: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
3: Popoldne po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot.
0: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
3: Dobrodošli v prvi popoldanski uri, uri do 13, ko izveste tudi, da astronomsko društvo Polaris danes prireja opazovanje sonca. Podrobnosti čez nekaj minut, po novicah o poleni pa se ekipa v studiu Koroškega radija zamenja.

What is Love in Headway ter zlata glasbena 90-ta. Tole pa je lahko predlog za sobotno poučno druženje, sploh če se radi ozrete v nebo. Astronomsko društvo Polaris prireja danes ob 16. v okviru Dneva Sonca, ki je bil 28. maja, opazovanje Sonca na vrhu plezalnega centra Prevalje pri astronomskem observatoriju. Opazovali bodo uvidni in H-alfa svetlobi, na površini Sonca pa bo možno opazovati pege, zrnatost površine, robne izbruhe in še kaj. Opazovanje bo varno z vsemi zaščitnimi sredstvi in je primerno za vsakogar. Vstop pa je prost. Vabijo vas, da se pridružite, torej ob 16. na vrhu plezalnega centra Prevalje pri astronomskem observatoriju, da boste skupaj opazovali Sonce, ki si je isto na vse nas. Tudi tisto na Jamajki. Son of Jamaica in skoraj 15 jih je, čez 12. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Brandon. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterfly.

0: Nina Pušler, Nemirna kri in Peti še manjka do polene. Veliko vprašanje je, kako se bo razvijala situacija v Ukrajini, v Združenih državah Amerike. Po besedah doktorja Uroša Lipuščka gredo do konca, zato nočejo diplomatske rešitve vojne. Več ob pol eni.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu?
2: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
1: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dr. Uroš Lipušček je znani slovenski novinar, publicist in komentator, ki je nazadnje za RTV Slovenija poročal iz Pekinga. Predtem pa je bil dopisnik iz New Yorka, poročal je iz neuvrščenih pa skriznih žarišč Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda. V sklopu dogodkov mestne občine Slovenj Gradec Mi smo za mir se je mudil v knjižnici Ksaverja Meška, kjer je govoril o aktualnih kriznih žariščih svetovnih razsežnosti in da v tako globoki krizi že dolgo nismo bili. Obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se namreč končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo v vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Združene države Amerike so od konca druge svetovne vojne sprožile okoli 70 vojaških intervencij. Postajajo vse bolj agresivne. Ameriški imperij stagnira v smeri proti bankrotu, čeprav bodo še vrsto let ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več vodilna. Uroš Lipušček.
10: In oni se Američani, na žalost ameriške elite, niso sprijaznile s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo po tem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile. Se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu. Bolj, ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
9: Svet se vrti v smeri prerazporeditve sil, poti nazaj ni. Nov svetovni jug se je okrepil, predvsem Kitajska, Indija, Brazilija in druge so postale močne, torej te in še druge države zveze BRICS, kjer ni več glavni dolar oziroma petrodolar. V zadnjih letih se zaradi geopolitičnih sprememb in prizadevanj držav BRICS pojavljajo pobude za trgovanje z nafto v drugih valutah, naprimer kitajski juan in evro. Ajda Prislan.
6: kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
7: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
6: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
7: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Popoldne bo večinoma sončno, z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo zvalov Koroškega radija.

Kralj popa Michael Jackson in pa Billie Jean v ritmu Koroške. Ljubljana je ta vikend znova v znamenju znanosti, radovednosti pa tudi eksperimentov. Na trgih, ulicah in v hiši eksperimentov od včeraj poteka 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja pri nas, ki letos ponuja več kot 116 dogodkov, tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in pa predavanj. Festival, ki ga organizira Hiša eksperimentov, je brezplačen, namenjen pa vsem generacijam. Obiskovalci lahko skozi eksperimente in igro raziskujejo svet fizike, kemije, biologije in pa tehnike. Znanstival letos zaznamuje tudi 30-letnico delovanja Hiše eksperimentov, poteka pa pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Poslušam ga med spanjem, ne? Se pravi, grem spati z mentalom že od malih nog in še vedno isto, ne? Vedno.
2: Pravi gost tokratnega podcasta Koroškega radija Tilen Hudrap.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in pa maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestilo. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2 nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine ter ob 12. uri in 30 minut pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegacij pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljenim.

0: Bajaga in pa pesem Muzika na struju v ritmu Koroške. No, v nadaljevanju pa nekaj o ljubezni. Lutriša Maknil in pa pesem, kot ste slišali, nekdo ta ima rad, medek, moj ali kakorkoli želite. Morda v kratkem tudi vi komu povete, kako ga imate radi. Lahko pa tudi zapojete. Ostanite z nami.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi domnevnega drona je obstal promet na minhenskem letališču, in sicer za dobro uro. Dron sta opazila pilota, pristojni pa so se odločili, da zaradi varnosti situacijo najprej temeljito raziščajo. Grožnje niso odkrili, zato je promet spet stekel. Številne evropske države so že lani poročale o dronih v bližini lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji. Naslednjih 5 let bodo padali temperaturni rekordi. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke, svarijo znanstveniki. Projekcije ob tem še kažejo, da se segrevanje na Arktiki povečuje 3,5-krat hitreje kot v preostalem svetu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je postal del investitorske skupine, ki bo košarkarski klub Vanoli Cremona preselila v Rim. Projekt vodi nekdanji direktor Dallas Mavericksov Donnie Nelson, nova rimska ekipa pa bo med italijanskimi prvoligaši zaigrala že v prihajajoči sezoni 2026-2027. Dončić pa s tem vstopa tudi v lastniške vode evropske klubske košarke.
0: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in pa severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko hladilo, v torek pa bo večinoma suho. V Slovengradcu trenutno 26 stopinj, na Ravnah 28, v Mežici pa 29. Popolnoma je zaprta cesta Ravne Dravograd, in sicer med Ravnami in Dobrjami do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kaj veste, pa pokličite na 041 727 727. Srečno na cesti.

Dober dan, Slovenija je te dni v gibanju. Do nedelje namreč poteka mednarodni teden gibanja. Na Ravnah na Koroškem poteka 24-urni dobrodelni dogodek hoje in teka po Grajskem parku, po Sloveniji pa karavana dobrodelnosti, dežela junakov s Cenetom Prevcom in pa ekipo. Ostanite z nami, v naslednji uri sledi več o gibanju in pa dobrodelnosti.

Mystical, Magical in pa Koroški radio. Slovenija je te dni v gibanju, res je živahno, do nedelje poteka mednarodni teden gibanja. S tem želijo organizatorji opozoriti, da je pot do boljšega počutja včasih dolga le nekaj korakov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da gibanje koristi tako telesu kot tudi glavi in brez skrbi ni treba takoj na maraton. Že sprehod, kolo ali hoja po stopnicah naredijo veliko razliko. Prav zato letos posebej izpostavljajo, da je gibanje lahko del čisto običajnega dne. Namesto dvigala na primer uporabite stopnice, namesto avtomobila sprehod do trgovine in telo hitro reče hvala. No, meni osebno pa je še vedno najbolj všeč črnogorski fitness. Ležiš tako dolgo, dokler te vse mišice ne bolijo.

Vlado Kreslin in pa pesem Lahko bi zletela v ritmu Koroške. Lahko bi tudi hodva in laufala. Naprimer, na Ravnah na Koroškem. Tam že od včera hodijo pa laufajo. Slovensko-onkološko društvo Onkoman že 7. leto zapored organizira 24-urni dobrodelni dogodek hoje in teka po Grajskem parku. Ekipe so se na pot podale včeraj, zaključek pa bo danes ob 17. uri. Cilj je 10 tisoč krogov, ki bo pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana prinesel pripomočke za fizioterapijo. Več o dogodku pa na naši spletni strani v pogovoru z Matejem Pečovnikom, predsednikom Slovenskega onkološkega društva Onkoman.

0: Bittersweet Symphony na Koroškem radiju, kmalu pa romantika, italijanski romantik Eros Ramazzotti. In pesem Adesso tu, to pesem je izvedel na festivalu San Remo leta 1986 in zmagal. Takoj po oglasih jo slišimo.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Kavarna Havana, ko sonce zajaha.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov, smo mi.
8: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se.
8: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
10: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Gon, gon, gon na koroškem radiju. Sliši se podobno kot pa goni, goni, goni. No zdaj pa gremo na kolo za zdravo telo. Te dni pa tudi za dober namen skupaj s Cenetom Prevcem in pa ekipo Dežele junakov. Karavana dobrodelnosti se vrti že od srede dalje, danes pa poganjajo že četrto etapo od Logatca do Cerknice. Trenutno so na poti proti Šmartnemu pod Šmarno goro. In jutri? Jutri bo v Planici spet malo zadišalo po starih časih. Cene bo po daljšem premoru znova pokazal, kako daleč zna leteti po zraku, ampak pozor, to še ni vse. S kvadrociklom naj bi se peljal navzgor pod odskočišče Velikanke. No, dobrodelna ekipa pa v ponedeljek prihaja na Koroško. V Mislinji bodo pred osnovno šolo ob 9:30 do povdne v Slovengradcu, pa na Trgu Svobode, 5 minut pred 10:30. Pridi še ti, navijaj o progi, zaploskaj in pa stisni roko ekipi ter prispevaj kak evro v dobrodelno skrinjico. Pomagaš lahko tudi z SMS sporočilom, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in daruješ 5 oziroma 10 evrov. Če pa želiš prispevati še več, lahko sredstva nakažeš tudi na TRR. Zbrana sredstva bodo otrokom iz socialno ogroženih družin omogočila brezskrbne počitnice na morju. Dežela junakov, kjer se srčno svrti hitreje od koles.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Zasedba Atomic Kitten in pa pesem Whole Again v ritmu Koroške. Zdaj pa dobra novica za fene Petra Lovšina, pionirja punk roka na območju nekdanje Jugoslavije ter ustanovnega člana in pa vokalista skupine Pankrti. Izšla je namreč njegova biografija. Avtor knjige Na poti s Perotom Lovšinom, Dušan Čater, je glasbenika spremljal po koncertih, na predavanjih in med snemanjem albuma. Za STA je knjigo označil kot odraz nekega časa. Lovšin se je med predstavitvijo knjige dotaknil tudi svoje mladosti, vrhuncev punk scene v Sloveniji, obveznega služenja vojaškega roka in pa nastopov na glasbenih festivalih. Izpostavil je minljivost časa in da v zadnjih letih opaža kolaps vrednostnega sistema, ki je veljal v preteklosti. Biografijo bogati Lovšinovi zapisi in fotografije iz otroštva, pa tudi z koncertov in turnej zasedbe Pankrti. Zdaj pa Pero Lovšin in pa njegova nepozabna Julita.

0: Dežela junakov. Za nepozabne počitnice otrok. Ta ponedeljek 1. junija prihajajo tudi na Koroško. Ob 10:20 se ustavijo v mestnem jedru Slovengradca. Z vami bo Cene Prevc in ekipa Dežele junakov. Pridružite se jim tudi vi.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
0: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicnet Dravograd.
2: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
0: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
2: Vstop je prost.
0: Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu v programe glasbenega izobraževanja in plesa za šolsko leto 2026-27. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo potekali od 27. maja do 1. junija. Več informacij na www.gs-ravne.si. Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
2: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
1: in zbeži v poletje.
3: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
0: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujejo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasijo. Pojdite na Monterju, pokličite na 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Skupina Juto in pa pesem One v ritmu Koroške, po novicah pa tole. Ameriška skupina Survivor in pa pesem Eye of the Tiger iz filma Rocky 3, takoj po novicah.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinska vojska naj bi z novo generacijo naprednih dronov vse uspešneje napadala ruske oskrbovalne poti. Šlo naj bi za drone z umetno inteligenco, ki lahko cilje zadenajo tudi več kot 100 kilometrov od frontne črte. V zadnjem tednu so potrdili najmanj 14 napadov na tovornjake s streljivom, gorivom in hrano na ključnih cestnih povezavah. Analitiki ocenjujejo, da je bilo uničenih že najmanj 150 vozil. Strokovnjaki menijo, da gre za resen udarec ruski logistiki, Ukrajina pa medtem prvič po letu 2023 na nekaterih območjih ponovno pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo omejili prihode navijačev. Gostiteljice, Mehika, Kanada in ZDA so odločitev sprejele, ko gre za navijače iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Pravijo, da je cilj zavarovati zdravje ljudi. V ZDA sicer že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v obdobju zadnjih 3 tednov obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki pa predvidevajo kar 60-dnevno karanteno. Kontroverzni reper Kanye West pa bo lahko nastopil na Nizozemskem. Potem, ko so njegove koncerte prepovedali na več evropskih prizoriščih, so nizozemske oblasti prižgale zeleno luč. Glasbenik se je v težavah znašel, potem ko je razburjal s poveličevanjem Adolfa Hitlerja in antisemitskimi izbruhi.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno bo z nekaj povečanjem oblačnosti in temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in pa nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. V Slovenjgradcu in v Mežici je 26 stopinj, na Ravnah pa 28.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Popolnoma je zaprta cesta Ravne Dravograd med Ravnami in Dobrjami do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Sobotno popovdne z Gogo Vukovič.
7: Ritem Koroške, Koroški radio.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav vsem skupaj. 4 minute čez 14. v nadaljevanju vabljeni, da prisluhnete osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, in sicer ob 14:30. Takrat se bomo seznanili z najbolj aktualnimi dogodki na Koroškem.

Nina Pušlar in pa pesem Zdaj si upam na Koroškem radiju. A si upate gledati v sonce? S prostim očesom to ni pametno. Na Prevaljah pa lahko danes na poseben način opazujete sonce. Astronomsko društvo Polaris vas vabi ob 16. uri na opazovanje sonca na vrhu plezalnega centra Prevalje pri astronomskem observatoriju. Na površini sonca bo možno opazovati pege, zrnanost površine, robne izbruhe in še kaj. Opazovanje bo varno z vsemi zaščitnimi sredstvi. Primerno je za vsakogar, vstop pa je prost. Dogodek organizirajo v okviru dneva sonca, ki je bil 28. maja. Zdaj pa se vračamo k glasbi, Sarah Brightman in pa Bocelli v pesmi Time to say goodbye.

Shakira je bila z nami whenever, wherever v ritmu Koroške. Bliža se poletje, s poletjem pa tudi čas dopustov in najbolj idealno bi bilo, če bi bil dopust dvakrat na leto po 6 mesecev. Tole pa so Whitesnake in pa Here I Go Again.

0: Pesem z naslovom Jar of Hearts takoj po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji pa izpostavljamo, Koroška je izjemno inovativna regija. Letos je bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in pa 2 bronasti priznanji. V Združenih državah Amerike po besedah doktorja Uroša Lipuščka gredo do konca, zato nočejo diplomatske rešitve vojne v Ukrajini. Nedavno je bil Lipušček gost v Slovengradu. V tem času prijajo kopeli, ste že poskusili gozno. Predstavljamo vam gozno terapevtko v srednji oddaji. Ostanite z nami.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
10: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
13: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
12: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
13: Matera.si.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
15: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. V današnji oddaji izpostavljamo. Koroška je izjemno inovativna regija. Letos je bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti priznanji. V Združenih državah Amerike po besedah doktorja Uroša Lipuščka gredo do konca. Zato nočajo diplomatske rešitve vojne v Ukrajini. Nedavno je bil Lipušček gost v Slovengradcu. V tem času prijajo kopeli. Ste že poizkusili gozno? Predstavljamo vam jo v nadaljevanju. Oddajo je pripravila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju.
16: Koroška je danes bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 7 bronastih priznanj, ki jih je Koroška gospodarska zbornica podelila v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije. Na razpis je odzvalo 29 podjetij, 3 šole in en samostojen inovator skupaj 22 prijavljenimi inovacijami. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik.
17: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost.
16: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli UTEK Sol DOO, Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Slovenj Gradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex DOO, Urankar DOO, Janza Jamšek, Gramer Automotiv Slovenija DOO, Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil DOO. Srebrna priznanja so prejeli TAB DD, Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija, SIM 83 simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Janza Jamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli SI Ravne Systems DOO, SI Storitve DOO, SI Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, KOSI DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotimržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In štiri od teh zlatih inovacij so se uvrstili tudi na nacionalni nivo,
17: ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici. Usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks, seveda je še vedno industrija primat, ampak kar dve inovaciji na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa dva kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, hkrati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarijo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
18: Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Sodelujejo tekmovalci iz petih držav – Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
19: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, saj dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz petih držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmajerjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
18: Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije Saša Grže iz Velike Britanije, Ivana Godec Vincekovič, Hrvaška in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
19: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. Bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo in mislim, da je tudi en ključ do našega uspeha, da že 15. leto zaporedoma izvajamo to tekmovanje, koroško, mednarodno koroško plavesko tekmovanje.
18: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od prve do desete kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
19: Ja, na našem klavirskem tekmovanju nastopajo tudi ali pa tekmujejo tudi učenci glasbene šole Radlje ob Dravi, kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli in v solo kategoriji tekmujejo trije učenci, v Potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar dve skupini takih otrok in zelo smo veseli, kajti te glih ravno v našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
18: Zaključni koncert prvonagrajence v ponedeljek popovdne je odprt za širšo javnost. Celotno štiridnevno dogajanje se odvija v prostorih Radeljske glasbene šole. Ajda Prislan.
20: Valentina Zupančič je zagovornica zdravega in naravnega življenjskega sloga. Delo z ljudmi zanjo ni le poklic, temveč je predstavlja pomemben smisel v življenju. Zato se je po srednji zdravstveni šoli odločila za študij psihosocialnega svetovanja. Zanimajo jo celostni pristopi k dobremu počutju. Valentina Zupančič.
21: Ker mene celostni pristopi k dobremu počutju zanimajo in se mi zdi to tudi edini pravi način, sem v bistvu že v času študija začela razmišljati, kako bi lahko to področje svetovanja in narave prepletla v nek tak podporen proces razbremenitve za posameznika. Na tej osnovi danes pod imenom Medrevesi razvijam storitve ekoterapije, ki združujejo psihološko podporo, gibanje in naravo na zelo podporen način za duševno zdravje.
20: Narava oziroma gost je že od nekdaj pritegnil. Tam zelo rada preživlja svoj prosti čas. Med drugim je opravila izobraževanje za izvajalko gozdne terapije. Vas zanima, kako izgleda gozdna kopel?
21: Gozdna kopel v bistvu temelji na zavestnem, počasnem doživljanju narave z našimi čutili, spodbuja umiritev živčnega sistema in s tem regeneracijo celotnega organizma. Zadeva je v bistvu čist merljiva in tudi znanstveno dokazana, v tujini je to že zelo taka priznana stvar. Ponavadi to poteka v manjših skupinah, tam do 10 ljudi in v bistvu imamo različne take vaje oziroma rečemo mi povabila, kjer udeleženca čim bolj želimo povezati z gozdom in nekako krepiti ta odnos med njim in naravo. Ta celotna ideja čist izhaja iz mene, nekako sem hodila ta svoj študij svetovanja in narave povezati in v bistvu nekako ker izhaja to tako iz mene, sem hodila ljudem ponuditi neko podobno izkušnjo. No. Ko sem v naravi, se počutim super, v bistvu tam sem tudi najraje, rada preživljam čas, počutim se prijetno, sprejeto, rada imam te barve, vzorce, zvoke in se mi zdi, da je to nekaj tako osnovnega in prvinskega za vse ljudi in da bi mogli v čim večjem številu obiskati naravo.
20: Valentina poudarja, da je pomembno biti v naravi zavesten, to pomeni, da ne hitimo čez travnike ali gost, ampak da smo pri hoji čim bolj čuječi. Idejo za svoje podjetje Med drevesi, celostna podpora duševnemu zdravju je razvila v okviru programa Poni na RRA Koroška. Prispevek sem pripravila Jasmina Detela.
18: Dr. Uroš Lipošček je znani slovenski novinar, publicist in komentator, ki je nazadnje za RTV Slovenija poročal iz Pekinga. Predtem pa je bil dopisnik iz New Yorka, poročal je iz neuvrščenih pa z kriznih žarišč Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda. V sklopu dogodkov mestne občine Slovenj Gradec Mi smo za mir se je mudil v knjižnici Ksaverja Meška, kjer je govoril o aktualnih kriznih žariščih svetovnih razsežnosti in da v tako globoki krizi že dolgo nismo bili. Obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se namreč končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo v vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Združene države Amerike so od konca druge svetovne vojne sprožile okoli 70 vojaških intervencij. Postajajo vse bolj agresivne. Ameriški imperij stagnira v smeri proti bankrotu, čeprav bodo še vrsto let ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več vodilna. Uroš Lipošček.
22: In oni se Američani, na žalost ameriške elite, niso sprijaznile s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo po tem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile. se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu. Bolj, ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
18: Svet se vrti v smeri prerazporeditve sil, poti nazaj ni. Nov svetovni jug se je okrepil, predvsem Kitajska, Indija, Brazilija in druge so postale močne, torej te in še druge države zveze BRICS, kjer ni več glavni dolar oziroma petrodolar. V zadnjih letih se zaradi geopolitičnih sprememb in prizadevanj držav BRICS pojavljajo pobude za trgovanje z nafto v drugih valutah, na primer kitajski juan in euro. Ajda Prislan.
1: Jutri bo dogajanje v Ligi NLB zopet zelo zanimivo in napeto. Vedno bližje smo zadnjima končnima odločitvama, ki ju še čakamo. Odigrani bosta namreč drugi tekmi velikega finala in obračuna za tretje mesto, ki sta lahko tudi že odločilni. V finalu je ekipa Celja Pivovarne Laško zmagala na prvi tekmi v Ljubljani, ko je bila od Slovana boljša z 42-38. In ima na jutrišnjem obračunu, ki se bo v dvorani Zlatorog pričel ob 17.30, lepo priložnost, da zmago pred svojimi navijači osvoji naslov državnega prvaka. Na obračunu za tretje mesto je ekipa Trima iz Trebnjega pred svojimi navijači prvo tekmo proti Slovengradcu dobila 36-34 in se lahko zmago na jutrišnji tekmi, ki se bo v slovengraški športni dvorani pričela ob 18.30, pribori končno tretje mesto. Seveda pa imajo v taboru Slovengradca drugačne načrte. Na zadnji tekmi pred svojimi navijači v letošnji sezoni bodo storili prav vse, kar je v njihovi moči, da zmago odločitev o tretjem mestu prestavijo na tretjo tekmo, ki bo, če bo potrebna, zopet odigrana v Trebnjem. V sredo so v zadnjih 10 minutah prikazali izjemno predstavo, ko so se po visokem zaostanku 8 zadetkov tekmecem povsem približali, a jim je v napeti končnici zmanjkalo nekaj športne sreče in zmaga je ostala v Trebnjem. Odločeni so, da bodo tokrat na takšnem nivoju odigrali celotno srečanje in verjamejo, da lahko pred svojimi številnimi in glasnimi navijači zmagajo, ter tako odločitev o dobitnikih bronastih medalj prestavijo na tretjo tekmo. Prispevek sem pripravil Matej Navrnik.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Karin Potočnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Sončno bo z nekaj povečane oblačnosti in temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in pa nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. V Slovengradcu trenutno 27 stopinj, v Mežici 28, na Ravnah pa 30.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popolnoma je zaprta cesta Ravne Dravograd in sicer med Ravnami in Dobrjami do jutri do 19. ure. Podatkov o drugih posebnostih na koroških cestah nimamo, če pa vi kaj veste, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: A imaš ceka?
2: Moj bicikl je pa tek hiter, da se me še ceki ne vtegnejo prnt.
3: Enduro! Za doro furo!
4: Več na www.enduro.si.
5: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo. 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestilo. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2 nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovenjgradec in njene operativne skupine ter ob 12. uri in 30 minut pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani, vljudno vabljenim.

0: Jan Plestenjak in pa na polno v ritmu Koroške, na polno gremo tudi naprej z novicami. Še prej pa... En delček pesmi, You, Ten Sharp pa bo z nami, takoj po novicah ostanite.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška vlada je zavrnila vse glasnejša namigovanja, da se pripravlja menjava kanclerja Friedricha Merca. Govorice, da ga nameravajo nemški krščanski demokrati zamenjati, ker je njegova priljubljenost strmoglavila, so se okrepile zlasti v zadnjih dneh, ko se je začelo kot njegovega naslednika omenjati Hendrika Wüsta, ki je politično bolj blizu Angeli Merkel. A vlada vsaj za zdaj vse skupaj označuje za špekulacije ter sporoča, da je sredi reformnih načrtov. Kakšno bo poletje na Hrvaškem, kjer bo tudi letos dopustovalo mnogo Slovencev? Nadpovprečno vroče in bolj sušno od običajnega. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod ocenjuje, da bodo temperature vseh poletnih mesecih višje od povprečja. Največja odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Meteorologi napovedujejo tudi manj padavin, zlasti julija, ko bi lahko bil primankljaj dežja izrazit. Kljub temu opozarjajo, da so poleti možne močne krajevne nevihte, zaradi katerih lahko ponekod v kratkem času pade zelo velika količina dežja. Medtem ko drugod ne bo padavin več tednov. Na priljubljenih grških otokih pa imajo ogromno težav zaradi turistov. Raziskovalci ugotavljajo, da je med najhuje prizadetimi Santorini, a da je situacija še slabša na nekaterih majhnih, manj znanih otokih. V poletnih mesecih se tako močno poveča poraba vode, elektrike, stanje na cestah se spremeni v nočno moro, močno pa se poveča tudi kopičenje odpadkov, pravijo domačini.
2: Sobotno popoldne z Gogo Vukovič.
4: Ritem Koroške, Koroški radio.
0: Lep pozdrav sem, skupaj 3 minute čez 15. ura. Ljudje tako radi gledamo nazaj v preteklost, no to bomo storili tudi v nadaljevanju programa. Na današnji dan leta 1816 se je v Ljubljani rodila Prešernova neuslišana ljubezen Julija Primic. Več o dogodkih, ki so se zgodili na današnji dan, pa kmalu.

Zasedba UB40 in pa Red Red Wine v ritmu Koroške. Na današnji dan, 30. maja leta 1816, se je v Ljubljani rodila Prešernova neuslišana ljubezen Julija Primic. Največji slovenski pesnik jo je srečal popolnoma naključno na svojih pesniških poteh v Trnovski cerkvi v Ljubljani. Mlada in krhka gospodična iz bogate trgovske družine je za dolga leta tako postala pesnikova muza in navdih za njegove ljubezenske pesmi. Nekaj najlepših je tudi posvetil. Slovit je sonetni venec v znamenitim magistralom za krostihom Primicovi Juliji. Venec je v Ljubljani zbudil precej zanimljiv

In govoric, predvsem pa slabo voljo, Julijine matere, gospodovalne ženske, ki nemirnega pesnika nikakor ni videla kot svojega prihodnjega zeta.

Skupina Dire Straits in pa pesem Sultans of Swing v ritmu Koroške. Poglejmo, kaj se je v preteklosti zgodilo na današnji dan 30. maja. Leta 1868 so v ZDA prvič proslavljali spominski dan, tako imenovani Memorial Day, teda je znan kot praznik upočastitev mrtvih. Leta 1917 je v Dunajskem državnem zboru slovenski politik Anton Korošec v imenu poslancev Jugoslovanskega kluba in 200 tisoč podpisnikov prebral Majniško deklaracijo. Z njo so zahtevali združitev južnih Slovanov in Avstro-Ogrski monarhiji v avtonomno enoto, ki bi bila enako vredna ostalim večjim narodom v monarhiji. Leta 1951, prav na današnji dan, pa se je rodil bosanski pevec Zdravko Čolić. Poznamo ga tudi po pesmi Ti si mi v krvi.

0: Selena Gomez in pa Marshmallow v pesmi Wolf su ritmu Koroške, no v nadaljevanju pa ena najboljših skupine Gypsy Kings. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh. Pesem z naslovom Volare čez 3 minute.
1: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
4: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
5: Vstop je prost.
6: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu PUMO Plus Slovengradec mladim med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. PUMO Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Relax.
12: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
13: Obletnico? Rojstni dan?
12: Ne, rezervirat dopust!
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Penso que un sueño para sí.

Undressed in Koroški radio. Ja, Koroška je vesela, ker motociklist in domačin Toni Mulec nadaljuje izvrstno sezono v svetovnem prvenstvu Rallyja. Na argentinski preizkušnji San Juan San Rafael je osvojil tretje mesto v razredu Rally 2 in potrdil, da sodi med najboljše netovarniške dirkače na svetu. V izredno zahtevnih razmerah, kjer so tekmovalce spremljali mraz visoke nadmorske višine in zahtevna navigacija, je Toni Mulec vozil zelo zanesljivo ter v zadnji etapi dosegel drugo mesto. Tako ostaja v boju za sam vrh svetovnega prvenstva, naslednji veliki izziv pa ga čaka jeseni v Maroku. Spomnimo, Toni je letos že osvojil zmago na Rallyju Dakar v razredu Rally 2.

0: Andrej Šifrer svojo življenjsko resnico. Lepa dekleta in potem nadaljuje ljubijo barabe. Kakorkoli že, to je rekel Andrej. Mi nadaljujemo športno novico. Slovenska divje vodašica Eva Alina Hočevar je v polnem sijaju zablestela na letošnji premierni tekmi svetovnega pokala v slalomu v Tacnu. Po včerajšnjem zmagoslavju v kajaku je na današnji tekmi v kanuju zasedla drugo mesto. V velikem finalu je nastopila tudi 26-letna Leja Novak, ki je zasedla 8. mesto.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. +2 87 87 087.
6: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pradi 2. Vabljeni.

0: Skupina Bon Jovi in pa pesem We Weren't Born to Follow v ritmu Koroške, v nadaljevanju pa. Še prej pa v novicah, v mariborskem UKC-ju so uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene znova vojaško posredovati proti Iranu, če bi propadla prizadevanja za mirovni dogovor. Tako ameriški obrambni minister, ki je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da imajo ZDA zato več kot dovolj vojaških zmogljivosti in zalog orožja. Izjava prihaja v času negotovih pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Ameriški predsednik Donald Trump namiguje, da naj bi bili blizu odločitve, Iran pa vztraja, da do končnega dogovora še ni. V mariborskem UKC so uspešno izvedli ustavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno. Kot pojasnjujejo, morajo pri posegu kdaj ubrati alternativne poti, če to ni mogoče skozi arterijo na nogi. Doslej je bil v teh primerih potreben zahtevnejši poseg v splošni anesteziji, pristop skozi spodnjo votlo veno pa omogoča poseg v lokalni anesteziji ter hitrejše okrevanje bolnika. Kanačan Kenneth Law pa je priznal krivdo za pomoč pri 14 samomorih. Ujeli so ga, ko je prek spleta prodajal strupene kemikalije ljudem po vsem svetu. Tožilstvo je v zameno za priznanje umaknilo obtožbo umora. Preiskovalci sicer ocenjujejo, da je Law v približno 40 držav poslal okoli 1200 paketov smrtonosnih snovi, med njimi tudi v Združeno kraljestvo. Britanske oblasti njegovo delovanje povezujejo s najmanj 79 smrtnimi primeri. Družine žrtev so ogorčene, ker Law ne bo odgovarjal tudi pred britanskim sodiščem, tožilstvo pa pojasnjuje, da bi izročitev iz Kanade morda trajala več let in morda sploh ne bi bila uspešna.
0: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. V Slovengradcu je trenutno 27 stopinj, v Mežici 29, na Ravnah pa 30. Popolnoma je zaprta cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrjami, in sicer do jutri do 19. ure. Podatkov o drugih posebnostih na koroških cestah nimamo. Če pa vi kaj veste, pa pokličite na 041 727 727.

Po Sloveniji te dni poteka karavana dobrodelnosti dežela junakov s Cenetom Prevcem in pa ekipo. V ponedeljek pridajo na Koroško. V nadaljevanju izveste še, kako strokovno rečemo moškemu, ki se je večkrat poročil. In da ne pozabim, vabljeni še, da prisluhnete kulturnemu utrinku.

0: Alef Arben in pa Baby Goodbye v ritmu Koroškem. Gremo na kolo, včasih gremo na bicikl za zdravo telo, včasih za dušo, včasih pa enostavno za to, da kam pridemo. No, te dni pa tudi za dober namen s Cenetom, Prevcem in pa ekipo. Že od srede dalje poteka dobrodelna akcija Dežela junakov. Danes je na sporedu že četrta etapa, ki poteka od Logatca pa do Cerknice. Jutri pa se pripravlja nekaj posebnega. Cene naj bi v Planici pokazal, kako daleč lahko skoči po daljšem premoru. Pa ne sem to, s kvadrociklom naj bi se popeljal navzgor pod odskočišče Velikanke. Dobrodelna karavana Dežele junakov bo v ponedeljek obiskala tudi Koroško. V Mislinji bodo pred osnovno šolo, ob 9:30 do poldne, v Slovengradcu pa na Trgu Svobode 5 minut pred 10:30. Pridi tudi ti, navijaj, stisni roko ekipi in prispevaj donacijo v skrinjico na terenu. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jim omogočili nepozabne počitnice na morju.
1: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Tole pa je Pink v pesmi Just Like a Pill.

Michael Jackson in pa pesem Heal the World v ritmu Koroške. Zdaj pa boste izvedeli, kako strokovno rečemo moškemu, ki se je večkrat poročil. Vas zanima? To je gospodar prstanov.

0: Lady Gaga in pa Bruno Mars v pesmi Die with a Smile. Pesem je prejela pohvale kritikov zaradi vokala, instrumentala in pa čustvene teže besedila.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Osmi Holcebškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se začne.
2: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Čas je za majski kulturni utrinek in ne moremo prebirati ljubezenske poezije, ne da bi omenili Franceta Prešerna. Podobno kot je Petrarko zaznamovala neuslišana ljubezen do Laure, je Prešerna zaznamovala ljubezen do Julije, kateri je posvetil tudi večino svojih del. Prisluhnite prvi gazeli. Pesem moja je posoda tvojega imena, mojega srca gospoda, tvojega imena. V nibo med slovenske brate sladki glas zanesel, od zahoda do izhoda tvojega imena. Na posodi v zlatih črkah slava se bo brala, od naroda do naroda tvojega imena. Z nje svetloba bo gorela še takrat, ko bova unstran Haronovega broda tvojega imena. Bolko, Delije, Korine, Cintije, a Laure bi bilo pozabiti škoda tvojega imena. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

Alja je bila z nami v pesmi z naslovom O mama. Slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je na uvodni tekmi svetovnega pokala slaloma na divjih vodah v Tacnu ugnal vso konkurenco in se razveselil zmage na savskih brzicah. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič. V finalu je veslal še Benjamin Savšek, ki je pristal na 10. mestu. Predtem je med kanuistkami Eva Alina Hočevar osvojila drugo mesto, Leja Novak pa je bila osma. Čestitamo!

0: Podcast Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Spravi, 30 let traja pot, ko ni minil niti en dan, da ne bi držal vse enega inštrumenta v rokah, ne?
2: Kot član najbolj znanih in najbolj uspešnih svetovnih heavy metal bendov je prepotoval svet. In zdaj svojo jekleno dušo oziroma kovinsko srce poklanja delu kot ambasador stare železarne na Ravnah na Koroškem. Tilen Hudrap.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
5: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
6: Za razumljivo branje brez uvir in napora.
7: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
4: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
8: Brez uvir. Za vse.
9: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
10: Vsi imajo pravico do branja.
11: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
12: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
4: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Obvestilo. O 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12. uri in 30 minut pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 91 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov, pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani, vljudno vabljeni.

0: Fauský rádio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janez Janša se je v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V ločenih objavah se je zahvalil voditeljem ustanov Evropske unije, med njimi predsednici Evropske komisije, ob tem pa poudaril, da Slovenija ostaja zanesljiv ter predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne povezave. Prav tako je v zapisih izrazil podporo državam Zahodnega Balkana. Na cesti proti Predjami je dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus. Prevažal je 14 potnikov, šlo naj bi za tuje turiste. Po ugotovitvah policije je vozilo zdrsnilo preko škarpe v globel nad travnato površino. Dve osebi, gre za državljana Turčije, sta huje poškodovana. 11 potnikov je medtem utrpelo lažje poškodbe, lažje pa je poškodovan tudi voznik avtobusa, sicer hrvaški državljan. Pred nogometnimi navdušenci pa je le še sklepno dejanje letošnje sezone klubskega nogometa. Zvezdi zadnjega dejanja bosta Arsenal in PSG, ki se bosta ob 18. uri v Budimpešti pomerila za laskavi naziv evropskega prvaka. Topničari lovijo premierno lovoriko, na drugi strani pa bodo Parižani branili svoje slavje iz lanske sezone.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Vokalna skupina Družine Breznik je letos stara polnih 50 let. Častitljiva leta neprekinjenega prepevanja ne le doma, za domačim ognjiščem, pač pa tudi na nastopih po Sloveniji in čez mejo. Prve generacije, to sta bila mama in ata Breznik iz Pameč pri Sloven Gradcu, sicer ni več, so pa druga, tretja in že četrta, vnukov, ki prepevajo zraven. Najmlajši je star 3 leta. No, je pa potrebno poudariti tudi to, da pri Breznikih pojajo že od nekdaj, že pred omenjeno prvo generacijo, torej vedno. V današnji oddaji bomo slišali o njih še več.

0: Brezniki so druga najstarejša vokalna glasbena zasedba v Mislinjski dolini oziroma v mestni občini Slovenj Gradec. In prva generacija je že šla na oni svet, zdaj pojejo še druga, tretja in četrta generacija in vseh skupaj je pevcev 24, od najstarejših do najmlajših. Tukaj z mano so zdaj predstavniki četrte, tretje in pa tudi druge generacije, pa bi vprašala najmlajše. Vidva sta, kako vama je ime?
1: Timotej.
2: Klara.
0: Ja, in kako je peti takole z družino skupaj?
2: Vajamo, pojemo pesmi.
0: Katero pesem pa ti najrajši

0: Varuh moj, zdaj pa iz četrte na tretjo generacijo. A ta od najmlajših, kako vam je ime?
1: Aleš.
0: Tadeja. Vidva sta v sorodu, a ne, bratranc in sestričnak, ne? Kaj pa je vama tisto najlepše, da vas pravzaprav še zmeraj drži skupaj, da pojete kot družina?
1: Meni je najbolj všeč povezanost z družino.
2: Ja, bi se kar pridružila Alešovem mnenju. Naša družina je res zelo povezana že od našega rojstva in mi čutimo prav privilegij, da lahko ohranjamo to ljudsko glasbo iz roda v rod.
0: In katera generacija ste vi?
3: Jaz sem pa druga generacija.
0: Vi ste že druga generacija. Kako vam je ime, če ni skrivnost?
3: Dani.
0: Dani? Aha, to pomeni, vi ste bratja in sestra. Koliko vas je zdaj v drugi generaciji?
3: Trije.
0: Trije ste druga generacija. In kaj vi pravite, kakšne spomine imate na preteklost, ko se skupaj začelo, pa do danes, da vas še zmeraj drži tista strast, da ste skupaj in pojete?
3: Ja, to sta nas zastrupila oče in mati. Najprej smo začeli trije otroci, jaz, Andrej pa Vikica. Smo začeli, jaz sem imel, mislim, da tam okrog 3-4 leta, ko sem že menda pel, ne vem, tako se ne spomnim, ampak spomnim se pa že približno tam od 10. leta naprej. To je pa tudi že bližina naše obletnice, se pravi, od mojega 13. leta sem bil, takrat štejem, no, ne glih od mojega, ampak takrat tistega leta smo začeli uradno delovati kot vokalna skupina družine Breznik. Pravzaprav takrat je bila samo družina Breznik. Zdaj, ko smo se pa razširili v še tretjo in četrto generacijo, smo pa vokalna skupina družine Breznik.
0: Ja, in vedno je bilo lušno. Ni bilo nikoli kakšnega upora, recimo puberteta, rada prinese še kakšne druge interese.
3: No, da ni bilo upora, je še kar bilo. Ne. Z Andrejem, z bratom smo igrali nogomet, ne, in ko je bilo treba kak nastop, mi smo imeli pa glih tekmo, recimo, kaka sobota. Smo najprej probali zrihtati tekmo, če je šlo, včasih smo že kar, lahko rečem, v kratkih hlačah prišla na nastop. No, to je bolj tak za hec.
0: No, ampak šlo je vseeno in še danes ste skupaj.
3: Še danes smo skupaj in tudi bomo vztrajali, dokler bomo glasovno zmožni, predvsem mi starejši, bomo sigurno vztrajali, kolikor bi se nam to podrlo, bomo pa vseeno vztrajali, da ostali naši nasledniki vztrajajo in ker imajo, vidimo, v glavnem skoraj vsi posluh, nekaj se da še tudi natrenirati, ampak v glavnem, če imaš posluh, je to veliko lažje.
0: No in če še to vprašam drugo generacijo, ali so vsi vaši otroci, vse vprašamo, ne, ali so vsi vaši otroci, kako ne rečem, glasbeno izobraženi, hočem reči vsaj to, da znajo brat note, kajti vaša posebnost je tudi ta, da pojete vse od A do Ž, od ljudskih in tudi tiste, ki so zapisane z notami, a ne?
3: Ja, res je. Vsi v bistvu imamo nižjo glasbeno šolo, nekaj je tudi že profesorje v glasbe tu med nami. Pomembno je zelo to, da predvsem to, da poznamo note in ko damo mi note na mizo, zdaj, če kakšna malo bolj zahtevna, moramo prešpilati na klavir, seveda, ker to drugače ne gre, ker je to 4, 5, 6 glasno tudi včasih. Dejansko pa bolj ko ne vsako usvojimo z notami in zapojemo in to je to.
0: Hvala lepa. Vikica Breznik, torej druga generacija vokalne zasedbe družina Breznik. Kakšni so občutki ob 50. obletnici in pa ob današnjem koncertu, slavju in tako naprej? Kakšne občutke ste potegnili iz vseh teh 50. let?
4: Jaz bi lahko rekla, da je teh 50 let minilo, kot bi trenil. Sploh se še ne zavedamo, da je zdaj že 50 let za nami. Ja, bilo je fajn. Zelo lepo smo se imeli na raznoraznih koncertih, uživali smo, kamorkoli smo prišli. Ljudje so nas sprejemali z veseljem, mi pa tudi smo njih navduševali z našim petjem, kar mislim, da bomo tudi danes lahko dokazali in jih bomo razveselili, ker imamo zelo pester program.
0: No, kot je rekel prej brat Dani, se strinjate z njim, da 50 let je mimo, ampak s tem še ni konec?
4: Ja, seveda, se pravim, če nam bo glas služil, pa če bo zdravje, bomo mi to vsekakor nadaljevali, ker mislim, da je to tudi želja naših staršev, ki zele nas opazujeta tam dol iz nebes. Mi pa njima tudi vračamo to njuno ljubezen, ki sta nam jo dala že

0: Prej kot otrokom in še potem, dokler da sta bila z nami.
1: No in kako se spomnite, kakšna gonilna sila sta bila ata in mama, kar se tiče petja, ne, in glasbe?
0: Ja, naš oče, Viktor Breznik, on je bil dolgo let član ansambla Štirje kovači. In pol, ko je videl, da smo mi otroci in tudi mama, seveda sta oba iz glasbene familije izhajala, da smo mi imeli interes in da smo lepo peli, pa je rekel, zakaj pa ne bi še mi enkrat neki poskusili, a ne, da bi mi sami kaj zapeli. In ko smo poskusili, je bil ful navdušen, mi pa tudi, a ne? In tako se je začelo naše gostovanje, najprej tu v Slovengradcu, potem so nas ljudje slišali, pa so nas povabili marsikam v Sloveniji, tudi v tujini smo večkrat že prepevali.
1: No in kako jima je uspelo, da ta ljubezen ni usahnila, vendar je bilo treba mladino skup držati, no, od začetka?
0: Tega problema pri nas ni bilo, mi smo strašno povezana družina, ne vem, kaj bi se lahko zgodilo, da bi nekdo nas razpustil. Tega pri nas ni bilo, mi smo bili vedno za to. Z vsem smo se strinjali, kar sta pač ona dva rekla, v glavnem, no, včasih smo že malo nasprotovali, ampak v glavnem za naše nastope, kar je bilo, smo se vedno strinjali, pa smo rekli, ja, pa gremo.
1: In kdaj se je v vaši družini pelo? Predvidevam, da niste imeli samo nekih strogih vaj, ampak da se je tudi večkrat pelo. Kdaj ste peli v družini? Se je vedno pelo, ali kako?
0: Ja, to ste dobro vprašala. Pri nas v naši družini se je vedno pelo. Kadarkoli je bilo kako praznovanje, ali god, ali rojstni dan, ali kar tako, če smo skup prišli, na koncu je bila vedno prisotna pesem. In se spomnim enega praznovanja, ko je imel moj dedek, to se pravi oče od moje mame, smo praznovali enkrat en god pri njemu, pa imam še zdajle kaseto, je vse gor posneto. Samo peli smo, je eden začel eno pesem, ko je bilo končano, je že drugi začel pesem, tako da je bilo tistega slavja samo petje.
1: Spontano, kar?
0: Tako, ja.

0: Andrej Breznik, tudi druga generacija Breznikov v vokalni zasedbi. Kakšni pa so vaše občutke ob 50. rojstnem dnevu, ob 50. obletnici delovanja vokalne zasedbe?
1: Občutki so zares fenomenalni. Delali smo za ta koncert kar nekaj mesecev, se pripravljali, izbirali pravilne ali pa tiste pesmi, ki sami čutimo, da so prave. Poslušali smo tudi tretjo generacijo, da ne bi izvenelo čisto po naše, se pravi po drugi generaciji, in zaželeli so si, da vmes zapojemo tudi kako popevko, zato smo si na pomoč poklicali dobrega prijatelja Tomaža Pačnika, da nas bo spremljal na klavirju. Z razlogom smo pa povabili dva ansambla. Prvi je ansambl Tonija Sotoška oziroma družine Sotošek, ki prihajajo iz Krškega. To so oče in pa štirje sinovi, vsi akademsko izobraženi glasbeniki, z razlogom pa zato, ker so družina prvenstveno. Drugi razlog je pa ta, da je naš prijatelj Toni Sotošek napisal eno pesem v spomin našega žal pokojnega dobrega prijatelja Franca Šegovca, in to zaradi tega, ker je Franc napisal naši družini kar neki pesmi in je smo se čutili dolžnega lansko leto, ko se je Franc poslovil, da pa zdaj mi njemu napišemo ali pa zrihtamo, uredimo eno pesem njemu v spomin. In po ovinkih smo prišli do prijatelja Tonija, ki je sprejel našo željo z veseljem, pripravil pesem z naslovom Hvala Franc za vse. No, in kot sem že omenil, če je prvi razlog, da so Sotoški kot družina in pa Toni, ker je napisal pesem za Franca, je pa potem normalno razlog, da so pa tudi Hermina in pa njeni štirje kovači tudi na koncertu, ker smo veliko zadnjih let na njihovih ali na naših obletnicah sodelovali, ko so praznovali 65, 60, 65 in pa 70, smo bili, imeli to čast, da smo bili mi njihovi gostje. Zdaj, ko pa mi praznujemo 50 let, pa si tudi štejemo v čast, da pa bojo štirje kovači naši gostje. In Hermina je potem vprašala fante in so z veseljem sprejeli naše vabilo.
0: Torej, nastopajo štirje kovači s pevko Hermino, vendar brez Franca Šegovca. Je še kaj novega v tej zasedbi?
1: Ja, absolutno. Franc je bil njihov vodja in pa harmonikar njihovega ansambla. Se pravi, da jim zdaj pa manjka tista glavna harmonika, in Hermina je rekla, da sta se s Francem pogovarjala, da če kdo, da pa Martin Juhart je pa tisti, ki pa lahko nadomesti Franca, in tudi Martin pride pa bo z njimi zaigral na našem koncertu. Tako da štirje kovači s Hermino in pa z Martinom Juhartom.
0: Andrej Breznik, kako pa ste tudi še sicer drugače, oziroma ste in ste bili vseh 50 let povezani s štirimi kovači?
1: Ja, verjetno, da večina poslušalcev to zgodbo pozna, pa ne omenim za tiste, ko mogoče pa to ne poznajo. Naš žal pokojni oče iz prve generacije seveda je igral 38 let pri ansamblu Štirje kovači bariton. Večina se ga spomne po tisti njegovi pesmi, to sem pa jaz. In oče je takrat, ko je bil aktiven član Štirih kovačev, imel malo manj časa za našo skupino, smo pač priložnostno, ko so imeli štiri kovači prosto, mi lahko kje nastopali. Potem, ko je pa je prenehal pri štirih kovačih, mislim, da leta 92, smo pa potem mi malo bolj aktivno se začeli vključevati na različne nastope. Pa še omenim naj, da povezavo z Štirimi kovači, tudi mogoče še eno zanimivost, da sta Franc pa Hermina Šegovc 10 let stanovala skupaj z nami v isti hiši na vrhu in seveda so Štiri kovači potem tudi v njunem stanovanju imeli vaje in mi smo prisostovali veliko krat na njihovih vajah, tako da smo še s te strani povezani, tako mogoče še pa za češnjo, kot sem že prej omenil, mi smo jih klicali stric pa teta, kar sta bila Franc pa Hermina zelo vesela, mi pa tudi.
0: Andrej, se spomneš iz svojega otroštva, tistih časov, ko sta Šegovca zakonca, mlada zakonca Šegovc, stanovala pri vas v vaši hiši in tam, kot praviš, so imeli Štiri kovači svoje vaje. Se spomneš kot otrok, kakšne zanimivosti? Jaz verjamem, da je bilo zelo veselo, kajte vsi so bili tudi zelo takšni pozitivni, veseli ljudje, pevci, glasbeniki, ne vem, radi kaj dobrega pojedli, popili, skratka, lepo je bilo, ne?
1: Ja, spomnim se, da so vedno, ali pa bom rekel, vsaj enkrat na leto povabili vse družine od članov ansambla na kak izlet ali pa na kako potovanje in spomnim se enega dogodka, mi smo še bili seveda zelo mladi, avtomobilov ni bilo veliko, imeli so jih mogoče 3-4 člani ansambla in so si izmislili, da bi šli na en piknik na Pungart. In take ceste, ko je danes seveda ni bilo, da je pa bilo zanimivo, kar sem hotel povedati, je pa to, da je najmanj po mojem cel teden deževalo in deževalo in deževalo in je bila cesta tako blatna, da so Štirje kovači se lahko z avtomobili prepeljali samo do en del poti, ostale bilo pa treba potem peš. Po tistih blatnih cestah, mogoče na 2 kilometra smo šli peš, ampak pol, ko smo pa tja prišli, je bilo pa čudovito, vreme se je napravilo in smo bili na tistem pikniku. To mi je ostalo nekako v spominu, pa je zagotovo od tega že skoraj 60 let.
0: No in če se vrneva samo v vokalni zasedbi Breznik k slavljencem, torej tudi vi imate in ste imeli prijatelje, glasbenike, s kom se sodelujete, kdo, katere glasbene zasedbe so vaši prijatelji, s katerimi pač malo več delate?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje. Ne vem, tam okrog 2000 leta pa mogoče naslednjih 10 let smo z bratom Danijem in pa sestro smo pripevali kar pri veliko glasbenih skupinah. Neki časa kar pri 7 pevskih skupinah smo bili člani tistih zasedb in sicer od začetka, pa bom rekel, ko smo še bili zelo mali, pa tam sta pripevala tudi ata pa mama, pa cela njuna žlahta pred cerkvenem pevskem zboru v Pamečah. Seveda smo tudi mi potem peli pred tistem zboru, pa še danes jaz pojem. No potem smo bili, kot sem rekel, poleg naše zasedbe družine Breznik, smo pripevala s bratom pri Lovskem oktetu Podgorje nekaj časa pri oktetu Lesna. Od 96. leta smo pripevali pri mešanem komornem zboru Karintija Kantat, tako da ta zbor letos tudi praznuje obletnico, 30-letnico. Na to, ko naš dober prijatelj, žal tudi pokojni Tomaš Tozon, je imel v Ljubljani skupino Glasbena matica, mešani pevski zbor in smo šli pomagati temu pevskemu zboru na enih par nastopu in seveda absolutno na vaje. Tam nekje leta 2003-2004 pa je Tomaš Tozon ustanovil svoj projektni zbor, moški seveda, in smo tudi pri tem zboru nastopali tako, da smo hodili iz vaje na vajo, pa na vajo, ampak če to rad delaš, če to ljubiš, sploh ni težko. Mi smo pač riskirali tiste proste dni, proste čase, ki mogoče drugi sedijo za televizorjem ali pa grejo v fitness, mi smo šli pa na vajo. Pa me sprašujejo prijatelji, ja pa kako se ti sploh ljubi? Pa jaz rečem, poglej, ti greš mogoče v gost, pa, ali pa kam greš na planino, jaz grem pa na pevsko vajo in si tam napolnim svoje baterije. Tako da to imamo v krvi in to bomo delali, dokler bo moč in da bomo zdravi in bomo uživali v tem.

0: Lokalna zasedba, družina Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu, čestitke seveda o 50. obletnici. Vi ste ambasadori ne samo Slovenj Gradca, ambasadori Koroške in pa ambasadori tudi Slovenije, slovenske kulture. Andrej Breznik, prosim, pojasnite nam, kakšen nabor skladb pojete?
1: Ja, mi prepevamo ljudske, to smo se naučili od naših prednikov, od dedka, babice, ate, mamo, mame, smo se naučili teh ljudskih pesmi, po mojem jih imamo kar veliko, jih veliko imamo tudi posnetih, te zelo radi prepevamo, ne slišijo se pogosto in imamo tudi željo, da bi jih še nekaj izbrskali pa posneli. Seveda, ker smo z Koroške, imamo radi Koroško, ker mi pravimo pa en naš dober prijatelj Tone Gašper, ki je umetniški vodja Karintije Kantat, pravi, ja kdo lahko lepše zapoje koroško pesem kot pa Korošci. In tega smo seveda veseli in ponosni, zato imamo veliko koroških pesmi, ki jih znamo, ki se jih učimo, pa še se jih bomo. Seveda, da pa je zanimivo za mlajšo generacijo, je pa treba zapeti tudi kako popevko, priredbo, kako dalmatinsko, ljudje radi poslušajo dalmatinske pesmi, potem radi prepevamo tudi s kakim narodno zabavnim ansamblom in danes bomo zapeli tudi neki od Avsenika, neki od Štirih kovačev, tako da imamo pač v bistvu radi vse zvrsti glasbe. Zdaj pa glede na to, da pa imamo že četrto generacijo, se pa tudi njim treba prilagoditi in bomo seveda nadaljevali. Vsej naši mlajši bodo danes z nami zapeli dve pesmi in sem slišal zadnjič, ko je moj vnuk vprašal, dedi, a to je to, a ko zdaj končamo ta koncert, bo konec, ne bomo več peli. Sem rekel, ne, gal, veš, da bomo pripevali, od zdaj naprej ste vi postali naši člani in vedno več vas bo ostalo z nami na odru in želimo, da naslednjo obletnico naredimo v sestavi, da bojo že vsi naši najmlajši. Res je, da je starost na meja teh naših vnukov od 17 pa do 10 jih je največ, 3 so še pa mlajši, 2 sta 5 let, 1 pa je 3, tisti pa še sicer ne ve, pa se malo heca, pa se malo šali, ampak vseeno, ko pride na vajo, pa kar posluša, pa kar ko hoče, mogoče na skrivaj, potem pa že tudi kar marsikaj zna pa zapoje.
0: Iz prve roke smo slišali ubrano petje in zgodbo družine Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Z njimi sem bila Ajda Prislan. Želim vam lep dan.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
5: Organhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
5: Mi smo za žur, daj se
4: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. V današnji oddaji izpostavljamo. Koroška je izjemno inovativna regija. Letos je bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti priznanji. V Združenih državah Amerike po besedah doktorja Uroša Lipuščka gredo do konca. Zato nočajo diplomatske rešitve vojne v Ukrajini. Nedavno je bil Lipušček gost v Slovengradcu. V tem času prijajo kopeli. Ste že poizkušali? Vsili gozno, predstavljamo vam jo v nadaljevanju. Oddajo je pripravila Karin Potočnik, vabljeni k poslušanju.
6: Koroška je danes bogatejša za 7 zlatih, 8 srebrnih in 7 bronastih priznanj, ki jih je Koroška gospodarska zbornica podelila v okviru razpisa GZS za najboljše inovacije. Na razpis je odzvalo 29 podjetij, 3 šole in en samostojen inovator skupaj 22 prijavljenimi inovacijami. Vse podrobnosti nam je zaupala direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik.
7: Imamo zelo inovativne posameznike, podjetja, ki vsekakor skrbijo, da kot družba se razvijamo, rastemo in res vsako leto ustvarimo neke inovacije, ki tudi ustvarjajo kvalitetna delovna mesta in pa dodano vrednost.
6: In kdo so dobitniki priznanj za najboljše inovacije Koroške za leto 2026? Bronasta priznanja so prejeli Uteksol DOO, Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne, Prva osnovna šola Slovengradec, skupina nadarjenih učencev, Lamitex DOO, Urankar DOO, Janza Jamšek, Gramer Automotiv Slovenija DOO, Avtovitko popravila in vzdrževanje motornih vozil DOO. Srebrna priznanja so prejeli TAB DD, Šolski center Slovengradec, Gimnazija, SIM 83 simulatori vožnje, Miha Kadiš SP, Simetal Ravne DOO, Robeta DOO, Solvesal Labs DOO, Kopur DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Janza Jamšek in Oduler DOO. Zlata priznanja so prejeli SI Ravne Systems DOO, SI Storitve DOO, SI Metal Ravne, Taiwan Hodaka Technology, Kingray International LTD, KOSI DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Troja DOO, OPS Breznik DOO, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Stroka Produkt DOO, Extera DOO, Infotim Ržišnik Perc DOO, Mikrobium DOO, Walter Skupina DOO. In 4 od teh zlatih inovacij so se vrstile tudi na nacionalni nivo,
7: ki ga zelo ponosno tudi vodimo na Koroški gospodarski zbornici, usklajujemo praktično vse regije in pa na koncu tudi dan inovativnosti 15.9. na Brdu pri Kranju, tako da tudi to bo en takšen izjemen dogodek, kot je bil tudi današnji. Zlata priznanja pa so bila tako v industriji kot tudi v informacijskih tehnologijah, kar kaže na to, da imamo zelo dober miks, seveda je še vedno industrija primat, ampak kar 2 inovacije na področju IT-ja se uvrščata na nacionalni nivo in pa 2 kar zelo močna konzorcija, med katerimi so tudi naša koroška podjetja in ustvarjajo tudi inovacije predvsem na tehnološkem nivoju. Res odlične, izjemni projekti, hkrati pa med vsemi ostalimi seveda tudi naša velika podjetja, ki vsako leto ustvarijo odlične inovacije, kot tudi mladi in pa posamezniki, tako da že tudi to spodbujamo, da v osnovnih šolah, srednjih šolah razmišljajo o inoviranju, o inovacijah in seveda se trudijo razmišljati drugače.
8: Na glasbeni šoli Radlje ob Dravi poteka 15. mednarodno koroško klavirsko tekmovanje. Sodelujejo tekmovalci iz 5 držav – Hrvaške, Italije, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije. Ravnatelj Matej Švab.
2: Z velikim veseljem opažamo, da se udeleženci na tekmovanje radi vračajo, vse dogodek iz leta v leto raste in pridobiva na svoje prepoznavnosti. Letos gostimo kar 254 tekmovalcev iz 5 držav. Posebej smo ponosni na našega domačina Saša Volmajerja, po katerem je tudi poimenovana posebna nagrada, ki jo podeljujemo na našem tekmovanju. To pa je solistični koncert vseh prvonagrajencev v povezavi z jazz bandom in Sašom Volmarjem, ki ga pa izvedemo v Betetovi dvorani na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
8: Že vrsto let sodelujejo izjemni člani strokovne komisije Saša Grže iz Velike Britanije, Ivana Godec Vinceković, Hrvaška in Marija Maksimova, Severna Makedonija. Matej Švab nadaljuje.
2: Naše tekmovanje, lahko rečem, je prav posebno tekmovanje in se razlikuje od ostalih tekmovanj po tem, da sodelujejo otroci, kateri igrajo klavir v letih igranja. Bom rekel, glede na samo izkušnjo, ki je zelo dobra in tudi izkušnjo naše strokovne komisije, ki je zdaj že kar nekaj let enaka, se opažamo, da se učenci radi vračajo nazaj. Tekmovanje je prijazno, tako da poskrbimo, da se naši udeleženci imajo lepo in mislim, da je tudi en ključ do našega uspeha, da že 15 leto zaporedoma izvajamo to tekmovanje, koroško, mednarodno koroško plavesko tekmovanje.
8: Tekmovanje poteka od petka zjutraj do ponedeljka popoldne, ko se zvrstijo igranja klavir solo od 1. do 10. kategorije. In koliko učencev glasbene šole Radlje ob Dravi sodeluje na tem tekmovanju?
2: Ja, na našem klavirskem tekmovanju nastopajo tudi ali pa tekmujejo tudi učenci glasbene šole Radlje ob Dravi, kar se nam zdi, bom rekel, tekmovanje primerno za naše učence, saj jo gostimo v naši glasbeni šoli in v solo kategoriji tekmujejo 3 učenci, potem pa v kategoriji klavirski trio ali trio s klavirjem imamo pa kar 2 skupini takih otrok in zelo smo veseli, kajti te glih ravno z našem tekmovanju spodbujamo prav komorno glasbo, predvsem pa klavirski trio ali trio s klavirjem.
8: Zaključni koncert prvo nagrajence v ponedeljek popoldne je odprt za širšo javnost. Celotno 4-dnevno dogajanje se odvija v prostorih Radeljske glasbene šole. Ajda Prislan.
9: Valentina Zupančič je zagovornica zdravega in naravnega življenjskega sloga. Delo z ljudmi zanjo ni le poklic, temveč ji predstavlja pomemben smisel v življenju. Zato se je po srednji zdravstveni šoli odločila za študij psihosocialnega svetovanja. Zanimajo jo celostni pristopi k dobremu počutju. Valentina Zupančič.
10: Ker mene celostni pristopi k dobremu počutju zanimajo in se mi zdi to tudi edini pravi način, sem v bistvu že v času študija začela razmišljati, kako bi lahko to področje svetovanja in narave prepletla v nek tak podporen proces razbremenitve za posameznika. Na tej osnovi danes pod imenom Medrevesi razvijam storitve ekoterapije, ki združujejo psihološko podporo, gibanje in naravo na zelo podporen način za duševno zdravje.
9: Narava oziroma gost je že od nekdaj pritegnil. Tam zelo rada preživlja svoj prosti čas. Med drugim je opravila izobraževanje za izvajalko gozdne terapije. Vas zanima, kako izgleda gozdna kopel?
10: Gozdna kopel v bistvu temelji na zavestnem, počasnem doživljanju narave z našimi čutili, spodbuja umiritev živčnega sistema in s tem regeneracijo celotnega organizma. Zadeva je v bistvu čist merljiva in tudi znanstveno dokazana, v tujini je to že zelo taka priznana stvar. Ponavadi to poteka v manjših skupinah, tam do 10 ljudi in v bistvu imamo različne take vaje oziroma rečemo mi povabila, kjer udeleženca čim bolj želi mu povezati z gozdom in nekako krepiti ta odnos med njim in naravo. Ta celotna ideja čist izhaja iz mene. Nekako sem hodila ta svoj študij svetovanja in narave povezati in v bistvu nekako, ker izhaja to tako iz mene, sem hodila ljudem ponuditi neko podobno izkušnjo. No. Ko sem v naravi, se počutim super, v bistvu tam sem tudi najraje, rada preživljam čas, počutim se prijetno, sprejeto, rada imam te barve, vzorce, zvoke in se mi zdi, da je to nekaj tako osnovnega in prvinskega za vse ljudi in da bi mogli v čim večjem številu obiskati naravo.
9: Valentina poudarja, da je pomembno biti v naravi zavesten, to pomeni, da ne hitimo čez travnike ali gost, ampak da smo pri hoji čim bolj čuječi. Idejo za svoje podjetje Med drevesi, celostna podpora duševnemu zdravju je razvila v okviru programa Ponina RRA Koroška. Prispevek sem pripravila Jasmina Detela.
8: Dr. Uroš Lipošček je znani slovenski novinar, publicist in komentator, ki je nazadnje za RTV Slovenija poročal iz Pekinga. Predtem pa je bil dopisnik iz New Yorka, poročal je iz neuvrščenih pa skriznih žarišč Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda. V sklopu dogodkov mestne občine Slovenj Gradec Mi smo za mir se je mudil v knjižnici Ksaverja Meška, kjer je govoril o aktualnih kriznih žariščih svetovnih razsežnosti in da v tako globoki krizi že dolgo nismo bili. Obdobje približno 500 let dolge dominacije evropske civilizacije, ki se je začelo s kolonialnimi osvajanji, se namreč končuje. Smo v obdobju novega kreiranja interesnih sfer, čeprav zahodne kapitalistične države sicer imajo še vedno odločilno vlogo vseh mednarodnih organizacijah. Prišlo je tudi do nove bitke za razdelitev svetovnih naravnih bogastev. Združene države Amerike so od konca druge svetovne vojne sprožile okoli 70 vojaških intervencij. Postajajo vse bolj agresivne. Ameriški imperij stagnira v smeri proti bankrotu, čeprav bodo še vrsto let ena vodilnih svetovnih sil, ne bo pa več vodilna. Uroš Lipošček.
11: In oni se Američani, na žalost ameriške elite, niso sprijaznile s tem, da niso edini oni, ki vsem ukazujejo, ampak da se bodo morali postopoma privaditi na to, da so enaki, da niso več samo oni glavni. Ne stupam, da bo Ameriki prišlo po tem, kar se bo zdaj zgodilo, ker Amerika je v težki finančni situaciji in tudi gospodarski, pa tudi politični, da bo prišel na oblast nek predsednik, ki bo to doumil in da se bodo ameriške politične elite temu prilagodile. Se svet in zgodovina poteka v ciklusih, enkrat je na zgore, enkrat je spodi in zdaj se bližamo spodnemu ciklusu. Bolj, ko bodo hujša, kot bo kriza, bolj radikalne bodo spremembe in jaz na koncu vendarle sem optimist in mislim, da človeštvo bo preživelo tudi sedanjo krizo in upam, da bomo s pomočjo umetne inteligence vse znanosti, da bomo zajadrali neke nove miroljubne vode.
8: Svet se vrti v smeri prerazporeditve sil, poti nazaj ni. Nov svetovni jug se je ukrepil, predvsem Kitajska, Indija, Brazilija in druge so postale močne, torej te in še druge države zveze BRICS, kjer ni več glavni dolar oziroma petrodolar. V zadnjih letih se zaradi geopolitičnih sprememb in prizadevanj držav BRICS pojavljajo pobude za trgovanje z nafto v drugih valutah, na primer kitajski juan in euro. Ajda Prislan.
12: Jutri bo dogajanje v Ligi NLB zopet zelo zanimivo in napeto. Vedno bližje smo zadnjima končnima odločitvama, ki ju še čakamo. Odigrani bosta namreč drugi tekmi velikega finala in obračuna za tretje mesto, ki sta lahko tudi že odločilni. V finalu je ekipa Celja Pivovarne Laško zmagala na prvi tekmi v Ljubljani, ko je bila od Slovana boljša z 42-38. In ima na jutrišnjem obračunu, ki se bo v dvorani Zlatorog pričel ob 17.30, lepo priložnost, da zmago pred svojimi navijači osvoji naslov državnega prvaka. Na obračunu za tretje mesto je ekipa Trima iz Trebnjega pred svojimi navijači prvo tekmo proti Slovenj Gradcu dobila 36-34 in se lahko zmago na jutrišnji tekmi, ki se bo v slovenjgraški športni dvorani pričela ob 18.30, pribori končno tretje mesto. Seveda pa imajo v taboru Slovenj Gradca drugačne načrte. Na zadnji tekmi pred svojimi navijači v letošnji sezoni bodo storili prav vse, kar je v njihovi moči, da zmago odločitev o tretje mesto prestavijo na tretjo tekmo, ki bo, če bo potrebna, zopet odigrana v Trebnjem. V sredo so v zadnjih 10 minutah prikazali izjemno predstavo, ko so se po visokem zaostanku 8 zadetkov tekmecem povsem približali, a jim je v napeti končnici zmanjkalo nekaj športne sreče in zmaga je ostala v Trebnjem. Odločeni so, da bodo tokrat na takšnem nivoju odigrali celotno srečanje in verjamejo, da lahko pred svojimi številnimi in glasnimi navijači zmagajo, ter tako odločitev o dobitnikih bronastih medalj prestavijo na tretjo tekmo. Prispevek sem pripravil Matej Navrnik.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila Karin Potočnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: U ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Maj se počasi izteka in lepo vas pozdravljam v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Zadnja sobota v maju je vedno nekaj posebnega. Bezek in akacije so v polnem cvetu in svojim opojnim vonjem napolnjujejo zrak, na drugi strani pa že čutimo dah poletja, ki trka na naša vrata. Naj bo ta večer mehak prehod med pomladjo in poletjem, ki prihaja.

V naslednji uri vam bova delala družbo Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Z izbranimi melodijami in vašimi pismi, predvsem pa vas bo skozi to oddajo nežno spremljala misel, ki nas je vse skupaj prinesla na ta svet. Misel na otroštvo. Čez dva dni, v ponedeljek 1. junija, namreč praznujemo Mednarodni dan otrok. Dan, ko se velja ustaviti in pomisliti, kakšen svet pripravljamo za tiste, ki prihajajo za nami. In pa kako toplo nas še danes objame spomin na čase, ko smo bili sami otroci.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Pravijo, da se v človeku otrok nikoli zares ne postara, da nekje globoko pod plastmi let in skrbi še vedno čaka tisti deček ali deklica, ki je s palico v roki risal slike v pesku in tekal za metulji. In prav v teh majskih večerih, ko zrak diši po bezgu in pokošeni travi, se ta otrok v nas najraje oglasi. Spomnimo se starega dvorišča, prvega kolesa, hrupa otrok, ki se je razlegal po vasi, dokler ni za hribi ugasnila zadnja sončna svetloba. Spomnimo se rok, ki so nas takrat držale, materinega glasu, ki je znal pomiriti vsako solzo, očetovega koraka po stopnicah, ki je naznanil, da je dan končan in da je vse, kakor mora biti. Tistih majhnih, navidez nepomembnih reči, kruha z maslom in sladkorjem, prvega cvetja, ki smo ga nabrali za mamo, klopi pred hišo, kjer je stara mati pripovedovala zgodbe. Vse to je še vedno v nas. Le tiho je postalo, ker smo se naučili živeti glasneje in morda je prav to lepota teh večerov, da nas za hip ustavijo in nam dovolijo, da se znova srečamo s tistim otrokom v sebi. Da mu prikimamo, da se mu nasmehnemo in mu rečemo hvala, da si še tukaj. In pa rad te imam.
1: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

Danes praznuje 75. rojstni dan Zdravko Čolić. Njegova biografija je impresivna. Že konec 70. let je bil največja balkanska zvezda. Pil je tako pred predsednikom kot pred 70 tisoč glavo množico na stadionu Marakana. Še vedno z lahkoto napolni koncertne dvorane in stadione. In kar je najpomembnejše, še vedno ima veliko oboževalcev, ki radi poslušajo njegovo glasbo. Prisluhnimo njegovi skladbi Jedina.

prijetne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Semino Rossi je bil tole eden najbolj priljubljenih izvajalcev nemških šlagarjev. Rojen je v Argentini, svojo glasbeno pot pa je zgradil v Evropi, kjer ga občinstvo obožuje zaradi njegovega žametnega glasu, iskrene interpretacije in topline, ki jo prinaša na oder. Včeraj je praznoval 64. rojstni dan. Pesem Abrdih je ena tistih nežnih ljubezenskih balad, ki se dotaknejo poslušalca že ob prvih taktih. Govori o nekom posebnem, o osebi, ki ostane v srcu, če tudi se življenje spreminja in mineva, pa o tem, kako se lahko v življenju veliko stvari spremeni. Odnosi pridajo in gredo, a obstaja ena oseba, ki je ne more in ne zna izpustiti. Čeprav je med njima očitno neka razdalja, bodi si časovna, čustvena ali življenjska, se njegova misel vedno znova vrača k njej. V pesmi priznava, da je bilo v življenju veliko trenutkov, ki so ga oblikovali, a nobeden ni pustil takšnega pečata kot prav ta ljubezen. Jutri pa bo praznoval 57. rojstni dan hrvaški glasbenik Toni Cetinski, ki mu bomo prisluhnili v skladbi Blago onom, ko te ima.

Eno pismo smo prejeli v tem tednu. Kar verjeti ne morem, da je dušo na papir zlil še en moški. Poslušalec Darko, ki piše takole. Draga moja Vesna, zadnje dneve, ko pogosto zaspiš na kauču s knjigo v rokah, te še dolgo gledam. In se spomnim, da te tako gledam že skoraj 30 let. Vsakič znova z istim občudovanjem. Nisi se spremenila. Še vedno si tista ženska, ki zna s tremi besedami povedati, kar jaz ne zmorem z uro pogovora. Ti si tista, ki zna opaziti, kdaj sem utrujen, še preden sam vem za to. Ki mi prinese čaj brez, da bi prosil. Ki molči ob meni, ko molčanje pomeni več kot besede. Včasih se jezim, včasih sem pretrmast, premalo prisoten. A vsakič, ko bi rad rekel, kar ne znam, te pogledam in upam, da tvoje oči berejo, kar moja usta ne izgovorijo. Hvala ti, da vsak dan znova izbiraš mene. Ljubim te bolj kot kadarkoli prej. In v zahvalo ti podarjam pesem v tvoji priljubljeni radijski oddaji.

Orientu srcu Velenja, v Suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Suši Velenja.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Vabim vas, da nam pišete o ljubezni, prijateljstvu in ostalih lepih stvarih v življenju. Časa nimate več veliko, kajti oddaja Medena pisma bo na sporedu le še do konca meseca avgusta. Vašo pošto sprejemamo na naslovu Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec. Pišete pa nam lahko tudi preko našega Facebook profila ali na katerega od naših elektronskih naslovov, ki jih najdete na spletni strani www.koroski-radio.si.

To so bila še zadnja majska medena pisma na Koroškem radiju. Aleš in Boštjan vam želiva še naprej lep večer in vas vabiva v svojo družbo ponovno prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte, do takrat.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

si cupo emer pomaranč, rajs po saharin, faracege kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo nije,

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vasu și Velinca. Vsak dan bogati all you can eat menu in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu Velinka.

0: prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Maj se počasi izteka in lepo vas pozdravljam v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Zadnja sobota v maju je vedno nekaj posebnega. Bezek in akacije so v polnem cvetu in svojim opojnim vonjem napolnjujejo zrak, na drugi strani pa že čutimo dah poletja, ki trka na naša vrata. Naj bo ta večer mehak prehod med pomladjo in poletjem, ki prihaja.

V naslednji uri vam bova delala družbo Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Z izbranimi melodijami in vašimi pismi, predvsem pa vas bo skozi to oddajo nežno spremljala misel, ki nas je vse skupaj prinesla na ta svet. Misel na otroštvo. Čez dva dni, v ponedeljek 1. junija, namreč praznujemo Mednarodni dan otrok. Dan, ko se velja ustaviti in pomisliti, kakšen svet pripravljamo za tiste, ki prihajajo za nami. In pa, kako toplo nas še danes objame spomin na čase, ko smo bili sami otroci.

Pravijo, da se v človeku otrok nikoli zares ne postara, da nekje globoko pod plastmi let in skrbi še vedno čaka tisti deček ali deklica, ki je s palico v roki risal slike v pesku in tekal za metulji. In prav v teh majskih večerih, ko zrak diši po bezgu in pokošeni travi, se ta otrok v nas najraje oglasi. Spomnimo se starega dvorišča, prvega kolesa, hrupa otrok, ki se je razlegal po vasi, dokler ni za hribi ugasnila zadnja sončna svetloba. Spomnimo se rok, ki so nas takrat držale, materinega glasu, ki je znal pomiriti vsako solzo, očetovega koraka po stopnicah, ki je naznanil, da je dan končan in da je vse, kakor mora biti. Tistih majhnih, navidez nepomembnih reči, kruha z maslom in sladkorjem, prvega cvetja, ki smo ga nabrali za mamo, klopi pred hišo, kjer je stara mati pripovedovala zgodbe. Vse to je še vedno v nas. Le tiho je postalo, ker smo se naučili živeti glasneje in morda je prav to lepota teh večerov, da nas za hip ustavijo in nam dovolijo, da se z

znova srečamo s tistim otrokom v sebi. Da mu prikimamo, da se mu nasmehnemo in mu rečemo: hvala, da si še tukaj. In pa rad te imam.

Danes praznuje 75. rojstni dan Zdravko Čolić. Njegova biografija je impresivna. Že konec 70. let je bil največja balkanska zvezda. Pel je tako pred predsednikom kot pred 70 tisoč glavo množico na stadionu Marakana. Še vedno z lahkoto napolni koncertne dvorane in stadione. In kar je najpomembnejše, še vedno ima veliko oboževalcev, ki radi poslušajo njegovo glasbo. Prisluhnimo njegovi skladbi Jedina.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Semino Rossi je bil tole eden najbolj priljubljenih izvajalcev nemških šlagarjev. Rojen je v Argentini, svojo glasbeno pot pa je zgradil v Evropi, kjer ga občinstvo obožuje zaradi njegovega žametnega glasu, iskrene interpretacije in topline, ki jo prinaša na oder. Včeraj je praznoval 64. rojstni dan. Pesem Abrdih je ena tistih nežnih ljubezenskih balad, ki se dotaknejo poslušalca že ob prvih taktih. Govorijo o nekom posebnem, o osebi, ki ostane v srcu, če tudi se življenje spreminja in mineva, pa o tem, kako se lahko v življenju veliko stvari spremeni. Odnosi pridajo in gredo, a obstaja ena oseba, ki je ne more in ne zna izpustiti. Čeprav je med njima očitno neka razdalja, bodi si časovna, čustvena ali življenjska, se njegova misel vedno znova vrača k njej. V pesmi priznava, da je bilo v življenju veliko trenutkov, ki so ga oblikovali, a nobeden ni pustil takšnega pečata kot prav ta ljubezen. Jutri pa bo praznoval 57. rojstni dan hrvaški glasbenik Toni Cetinski, ki mu bomo prisluhnili v skladbi Blago onom, ko te ima.

Eno pismo smo prejeli v tem tednu. Ker verjeti ne morem, da je dušo na papir zlil še en moški. Poslušalec Darko, ki piše takole. Draga moja Vesna, zadnje dneve, ko pogosto zaspiš na kavču s knjigo v rokah, te še dolgo gledam. In se spomnim, da te tako gledam že skoraj 30 let. Vsakič znova z istim občudovanjem. Nisi se spremenila. Še vedno si tista ženska, ki zna s tremi besedami povedati, kar jaz ne zmorem z uro pogovora. Ti si tista, ki zna opaziti, kdaj sem utrujen, še preden sam vem za to. Ki mi prinese čaj brez, da bi prosil. Ki molči ob meni, ko molčanje pomeni več kot besede. Včasih se jezim, včasih sem pretrmast, premalo prisoten. A vsakič, ko bi rad rekel, kar ne znam, te pogledam in upam, da tvoje oči berejo, kar moja usta ne izgovorijo. Hvala ti, da vsak dan znova izbiraš mene. Ljubim te bolj kot kadarkoli prej. In v zahvalo ti podarjam pesem v tvoji priljubljeni radijski oddaji.

Vabim vas, da nam pišete o ljubezni, prijateljstvu in ostalih lepih stvarih v življenju. Časa nimate več veliko, kajti oddaja Medena pisma bo na sporedu le še do konca meseca avgusta. Vašo pošto sprejemamo na naslovu Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec. Pišete pa nam lahko tudi preko našega Facebook profila ali na katerega od naših elektronskih naslovov, ki jih najdete na spletni strani www.koroski-radio.si.

To so bila še zadnja majska medena pisma na Koroškem radiju. Aleš in Boštjan vam želiva še naprej lep večer in vas vabiva v svojo družbo ponovno prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte, do takrat.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.